0: Energy.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit.
7: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
6: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
7: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy.

0: Energy.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Energy.

0: Energy.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
11: Jaa.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksitahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhilaan. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
15: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
14: Mitä?
15: Niin mä nyt varmaan pääsen.
14: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
15: Oh yes.
16: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi.
18: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
19: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
22: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
23: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juho Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas.
5: Ei haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Isä.
13: Niin?
12: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
13: Niin?
12: Jännittää sanoa tää.
13: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
12: Ei. Isä, ei.
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
16: Okei.
15: No, mikä se?
17: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
18: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
8: Energin aamuhartaus. He ovat vihdoin täällä. Selässään repullinen ihuuta. Asenteessaan rautaista ammattitaitoa sekä...
0: Riittääks toi... mä en keksinyt muuta. Okei.
8: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
5: No minkälainen reppu se on Villellä mukana?
6: No se on jihureppu tänään mukana tietysti.
5: Onko täynnä jihuuta?
6: On täynnä jihuuta. Jihureppu.
5: Se on kuitenkin perjantai 25. päivä. Onko nyt syyskuuta?
6: Nyt on syyskuuta ja ensi kuussahan vaihtuu sitten kuukausi. Oliko se tuolla niin 3. päivä, että...
5: Onko näin?
6: Oli näin, muistaakseni. Onko torstai?
5: Tää on se. Torstain.
6: Eli viikon päästä.
5: No voidaan sopia sillä tavalla. Eli viimeisiä viedään tätä syyskuuta. Mutta vaihtuuko sitten talvi vai onko vieläkin syksy?
6: No,
16: syys, lokakuu. Eikö tullut lokakuu syksyn jälkeen?
5: Mm,
16: niin tulee. Kyllä se, ei se vielä talvea kyllä.
5: Tässä on kyllä oikeasti kaksi järjen jättiläistä. Onko se sitten syksy?
16: No mut hei, mietin lokakuu. Nyt, jos, etkö sä kertonut tällä viikolla vai viime viikolla, että tähtitieteellinen kesä vasta loppu?
5: Joo, kyllä.
16: Niin tuskin se nyt heti seuraavassa kuussa on talvi sitten.
5: No en minä tiedä, miten se tähtitieteellisesti sitten menee
16: tähtitieteellinen
5: näissä piireissä.
16: Syksy.
5: No voidaan sopia, että se tähtitieteellinen syksy, niin se alkaa sitten ensi viikon torstaina. Mutta yritetään nyt selvitä ensin tästäkin viikosta.
16: Yritetään.
5: Ja laitetaan tästä vähän Adelaa. Ensin ei kyllä tämä helppo.

0: Kuuntelet Energy Aamu Hartautta ja täällä Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen, tää oli Adela Ainsinelleen ja kohta sitten JVG:tä ja popcorni. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Oikein tuoretta perjantai-huomenta. Se on 4:07. Mitä se on? Kattokaa omasta kellostanne. En minä tiedä, että paljon kello on tähän aikaan päivästä. Minua aivos vähempää kiinnostaa, että paljon se tiukun hiljaa jää tähän aikaan aamusta, kun on liian aikainen joka tapauksessa.
0: Niin, se on ihan totta. Turha sitä on katsella tässä. Se ollaan nyt hereillä kuitenkin, niin ihan sama.
1: Mutta tämähän on siis mieletöntä, että joka päivä vietetään jotain kansainvälistä päivää. Näillä niin kuin joka päivällä löytyy joku juhlapäivä. Ja tänään on muun muassa halaa vegaania päivä.
0: Ei vitsi, on kyllä paha päivä. Miten kovaa saa halata?
1: No kun en tiedä.
0: Ja kuinka monta vegaania? Ja kuka ylipäätään haluaa halata?
1: Mistä sä tunnistat vegaani? Pystyt
0: se
1: no silleen...
0: se kertoo. Siitähän sen tunnistaa.
1: Onko tää vähän sama, että jos harrastaa crossfittiä, niin
0: joo,
1: sitä ei tarvitse paljon kaivella?
0: Ei, se on siinä kyllä ekassa kolmessa lauseessa yleensä, kun sä tapaat jonkun, niin se kyllä jotenkin saadaan siihen leivottua. Mieti, jos on vegaania harrastava crossfittaaja, joka käy hyrokstunneilla.
1: Puhuu varmaan aika paljon sitten.
0: Joo, itsestään. Uskoisin näin.
1: Kyllä. No, tänään vietetään myös kansainvälistä unipäivää. Mitä mieltä sä oot siitä, jos ihmiset jakaa niitä omia unia? Kiinnostaako sinua yhtään? Kun sanotaan, että ketään ei kiinnosta, mitä sä oot nähnyt unen?
0: No se vähän riippuu tietysti tilanteesta. Jos on joku ihminen, vaikka sun kumppani tai joku muu, tai hyvä kaveri, ja se kertoo, että hän on nähnyt jonkun unen, niin kyllä siitä on mun mielestä ihan mielenkiintoista välillä tulkita silleen, että no mitä se voisi tarkoittaa. Koska huomaa, että jos vaikka kaverilla tai kumppanilla on joku ahdistava tilanne elämässä, ja sitten se näkee jonkun mielenkiintoisen unen, joka vähän liittyy siihen. Mm. Ja kyllä se on silloin ihan mielenkiintoista, mutta jos joku random alkaa selittelee, niin on se kyllä vähän silleen.
1: Ei jaksa kuulla.
0: No on se vähän ikä. Mm. Että
1: no kun
0: se
1: on tosi tilannekohtaista.
0: Tosi tilannekohtaista.
1: Minun kyllä kiinnostaa, mutta sitten mun mielestä on tosi kiusallista se, kun joku ihminen alkaa avautua siitä, miten hän on nähnyt unta, missä myös minä olen ollut.
0: Tiedätkö, mulla on teoria tuohon, se on tosi kiusallista. Ei kannata, siis toi on virhe, tota ei voi tehdä.
1: Joo.
0: Kenenkään ei kannata mennä töihin ja tehdä tota.
1: Okei. Okay. Sulla on varmaan joku perustelu tälle.
0: No on siihen aika semmoinen. Sen kun kuulee, niin tiedät, sä et enää ikinä sano kellekään, että sä oot nähnyt siitä unta.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Ja pystytkö vähän avaamaan tätä teoriaa, jos otetaan tuosta Swedish House Mafiaa ja JVG:tä popcorn?
0: Tehän näin, että avataan sen jälkeen.

0: Swedish House Mafia ja Lykkeli ja Happiness is so sad soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja tänään vietetään siis kansainvälistä unipäivää. Ja Ville, sulla on nyt siis joku teoria, että miksi ei missään tapauksessa kannata varsinkaan työkaverille alkaa kertoa unesta, jossa tämä toinen työkaveri on ollut.
1: Joo, mä ajattelin, että oli kaikille siis ihan selkeä, mutta ei todellakaan kannata, koska mä oon joskus kanssa tehnyt tätä virhettä, kunnes mä tuossa noin yhdessä friendiporukan kanssa juteltiin tästä asiasta. Ja kaikki on siis 100% sitä mieltä. Me siis koostutaan kaikki miehistä, että ainakin me miehet ollaan nyt niinku tossa porukassa sitä mieltä.
0: Ihan, että te koostutte miehistä.
1: Kyllä, me ollaan atomeita, jotka on päättänyt muodostua sille, että niillä on kikkeli.
0: Minkälainen koostumus teillä porukassa on?
1: No, siellä on erilaisia koostumuksia, että on vähän... No
0: ootteko te sitten sukua tuolle Lykkelille?
1: Joo, kikkeli löytyy kaikilta. Noniin, kyllä, se on.
0: Se saatiin pois sitä.
1: Sinne ne atomit ovat menneet, ainakin osa niistä.
0: No niin, menipä ala-arvoisiksi.
1: Enemmänkin.
0: Saman tien. Nyt se teoria.
1: No se, vaikea päästä tuosta kikkeliistä irti.
0: Me ymmärrän.
1: Nyt.
0: Anteeksi, me on tosi
1: kerran pahoillani. Kun mainitset sen, niin tietysti ajattelu siirtyy sinne.
0: Me en ole ensin pahoillani, Ville, sun puolesta, vaan kaikkien meidän kuulijoiden.
1: Niin. Anteeksi teille. Jotka
0: me näin, että tuosta poistui just silleen 60%.
1: No mutta jäljelle näin jäljille jäivät he, ketkä merkitsevät. Ja ketkä haluaa kuulla tästä.
0: Mennään tälle. No miten se teoria?
1: Kikkelissä. Ah, se teoria. Niin se teoria, anteeksi, mä herkistyin ihan tässä näin, kun puhutaan.
2: Kerrankin saa luvan puhua peniksestä.
0: Arva kyllä herkistyy siinä.
1: Mutta se teoria on siis se, että totta kai kun sä sanot, että sä oot nähnyt unta sun kollegasta, niin se kollega ajattelee, vaikka sä sanoisit, että se ei ole ollut eroottissävytteinen, niin sä aina ajattelet, että niinpä, että
0: eikö
1: Jumala...
0: Eikö vaan, että me pantiin siihen.
1: Niin, että sun tekisi mieli kysyä, niin, no mitä Irstasta tehtiin ja kuinka pitkä ja miten hirveätä se oli.
0: Missä
1: vai
0: me sitä
1: kiva?
0: Vaakamampaa?
1: Kyllä, oliko se tuolla kopiokonehuoneessa, niin kuin minä aina...
0: Ootko minäkin on nähnyt unta siitä, kun me siellä...
1: Niin, mäkin oon nähnyt susta. Niin tiedätkö, se on niin kuin, sitä ei kannata sanoa, koska se on poikkeuksia, että vaikka sä valehtelisit, että ei, me oltiin siinä kuule... Ihan vaan töissä ja se oli kuin tylsä palaveri. Niinpä. Ja mitä tapahtui palaverin jälkeen?
0: No sehän me kaikki tiedetään.
3: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ja tehtiinkö me se Damiano Davidin ja Tylan tahtiin Talk to Me?

0: 18 minuuttia yli 7 näyttää kello tässä vaiheessa ja ei se tästä ainakaan huono, niin mitä laitetaan Anja ja Sara B:tä tuhlaa ja poika tosta soimaan ja Let Me Down Slowly, sitäkin olisi tulossa Alec Benjaminilta ja mulla on siis tämmönen hot take tälle aamulle ja me tiedän, että sä oot Ville eri mieltä mun kanssa tästä, nimittäin sängyn petaaminen ei tee mun mielestä suusta yhtään sen parempaa ihmistä kuin muista.
1: Tekeehän, totta kai se. Varsinkin, jos se tehdään aamulla ennen töihin lähtöä tai kouluun menoa.
0: No näin, ja kato, tässä sä oot väärässä ja tähän me mennään kohta.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Energy.
5: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.

0: Ani ja Sara B. Tuhlaajapoika olla sellainen biisi, mihin ei vaan kyllästy ikinä? Voiko tämä olla yksi niistä?
1: Kyllä ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä. Vielä ei olla kyllästytty, joten sinne Laariin menee ainakin tällä otannalla. Hieno kappalehan toi on. Täällä näin Karoliina ja Ville sun kanssa.
0: Ja mulla oli tälle aamulle tämmönen hot take, että sängyn petaaminen ei tee suusta parempaa ihmistä. Koska mun mielestä se on korkeintaankin tällainen niin kuin sisustuksellinen saavutus.
1: Sisustuksellinen saavutus. Se, että sä laitat peiton sängyn päälle. Karoliina
0: niin.
1: Tuominen.
0: Et siinä pitää olla joku syy. Tiedätkö, että et esimerkiksi silloin, kun on itse asunut vaikka itsemurhayksiössä, missä sänky oli samassa tilassa, missä oli muun muassa niin kuin liesi ja hella. Niin silloin mun mielestä se on jotenkin paljon enemmän sellainen, niin kuin, että sä haluat pedata sen, koska sit sulla on paikka, missä sä voit olla. Ja se on vähän näästi mennä esimerkiksi päivävaatteilla sänkyyn silloin, kun sitä ei ole pedattu.
1: Mun mielestä päivävaatteilla, joo, sinne mennään maksimissaan päiväpeiton päälle. Ja sekin tuntuu vähän syylliseltä. Ja kotinahan pitää vaihtaa kotivaatteet, mutta tämä on niin kuin eri keskustelu.
0: Ja tämä on todella
1: me voidaan ottaa tästä kuule se hot take maanantaille sitten. Mutta sängyn petaaminen on siksi hieno, että sitähän tulee heti kun sä teet sen. Se ei tavallaan vaikuta suhun, jos sä et tee sitä, mutta heti kun sä teet sen, sulla tulee pikkasen parempi fiilis. Sä ensinnäkin pidät semmoisen pienen siisteyden lupauksen itsellesi. Sä teet heti onnistuneen teon, tiedät sä vaikka aamusta, kun sä petaat sen sängyn. Tämä on ihan tällainen arkistrukturaalinen asia.
0: Mutta oletko se kuullut myös siitä, että sänkyä ei saisi pedata heti, kun se nouset siitä, vaan sen pitäisi antaa vähän hengittää, kato, kun muuten ne kaikki, mitä sä oot tuonut sinne, kaikki sun bakteerikaverit.
1: Apua.
0: Sä oot tuonut sinne. Niin sit siellä suljet ne sinne päivän ajaksi, niin ne saa siellä, tiedätkö, ne saa pitää lystiä. Ne saa, tiedätkö, lisääntyä siellä.
1: Peuhaavat siellä.
0: Niin, ja sitten kun se avaat sen, niin sieltä hyvä, ettei hyppää vastaan kaikki sirkat ja sitä pienemmät.
1: Tämä on mun mielestä aina hyvä tässä meidän nykyajan nikotiinipussien ja energiajuomien marinoimassa yhteiskunnasta. Että se jengi pelkää jotain ihan normaali bakteereita, että kun sängyn petaa yön jälkeen, se vasta vaarallista onkin.
0: Tämä ei ole paintapaskaa, mitä tähän kehoon on
1: tähän kehoon työnnetään sellaista paskaa päiväaikana, että et tiedäkö.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Kyllä mä oon valmis silti taistelemaan tämän puolesta, koska tekeekö sun mielestä sitä se, että jos se et petaa sänkyä, niin tekeekö se susta huono ihminen?
1: No en pedannut aamulla. Ei tunnu siltä, että olisi yhtään parempi tai huonompi.
0: Kyllä se on ihan muista syistä huono
1: joo,
0: ihminen.
1: Joo, se on ihan

0: 5 minuuttia vielä 8. Harry Styles ja American Girls soi just parasta aikaa. Ja tuossa seuraan tulossa kansallisaarre. Ja mun täytyy siis sanoa, että me en purematta niele vielä, Ville, tätä sun perustelua sille, että miksi muka sängyn petaaminen tekisi susta jollakin tavalla paremman ihmisen, koska se niinku, silloin kun sä oot pedannut sun sängyn aamuisin, niin saaks se sut kuuntelemaan paremmin muita ihmisiä, saaks se sun paremmin kuuntelemaan sun puolisoa, saaks se soittamaan sut sun isoäidille?
1: Ei, eikä toihan ei ole siinä ollenkaan niin kuin ollut yhtenäkään perusteluna, vaan se on täysin vain ja ainoastaan itsekäs teko. Ja kyllä me vaaditaan niin kuin arjessamme itsekkäitä tekoja, joita tehdään ihan itsensä vuoksi. Et ihan sama, fuck äidit, puolisot, kaikki siis silleen, niin tässä asiassa en tarkoita omaa rakasta äitimuoria. Wow. Mähän sanoin, että mä puhun nopeammin, mitä mä kerkeen ajatella. Niin kumitetaan toi äskeinen. Mutta siis rakastetaan heitä, mutta unohdetaan tästä siis kaikki muut nyt. Tästä sängynpetausasiasta, sitä mä meinaan.
0: Millä tavalla se on itsekästä?
1: No sä opit pitämään, jos sä lupaat itsellesi, mä petaan sängyn joka päivä, joka aamu. Kun sä teet sen, sä pidät lupauksen itsellesi. Sä aloitat sun päivän myös, siitä saa sen pienen onnistumisen tunteen.
0: Mutta onko se todella onnistuminen?
1: On se pieni onnistuminen, kun sä jaksat tehdä sen, kun sulla olisi muka kiire ja sä et kerkeä. Ja
0: sit sä käytät sun kallisarvosta aikaa sen 47 sekuntia.
1: No, ei se nyt, se kyllä siihen. Se taksikuski sen verran jaksaa siinä aamulla alhaalla odottaa sen 47 sekuntia. Ja sitten opit tekemään asioita, vaikka ei huvita. Tässä on yksi hieno perustelu löytyy täältä netistä, jota en ole itse asiassa vielä itse oivaltanut. Sä kunnioitat omaa ympäristöäsi myös. Tästä saa tämmöisen, tiedätkö, ihan tämmöisen japanilaistyylisen filosofia-aikaa, jos tarpeeksi syvältä kaivaa. No, ja se teet mielestä tilasta myös miellyttävämmän. Mun mielestä mikä on tärkeintä siinä, on kiva tulla takas kotiin, kun on siistiä. Se on niin eri, kun sä katot sitä myllättyä sänkyä, missä ne torakat hyppii. Vai mitkä ne oli, mitä sä kerroit, ne pikku basillit.
0: Sirkat
1: ja kaikki muut. Mutta kun se on siellä päiväpeito alla muhimassa, paljon kivempi.
0: No kun mun mielestä taas on kivempi, että ne on vastaanottamassa minua siinä kotiovella. Että niitä ei ole suljettu sinne sänkyyn. Plus siis se, että me petaan sen sängyn aamulla. Ja sit kun me tuun aivan ratti poikki väsyneenä kotiin, niin sit me taas myllään se uudelleen auki. Niin kenelle se on?
1: Se on sinun. Päivällähän mennä siis sohvalle.
0: Niin, no mut kun jos
1: ei päivällä mennä sänkyyn, kun tullaan töistä.
0: No mut kun jos tulee töistä vasta illalla, silloin kun on aika mennä takas sinne petiin.
1: Sittenhän sä menet sinne nukkumaan.
0: Niin, miksi herra Jumala, ei se ole mikään moraalinen meriitti, että me on silloin pedannut
1: sen. Toi on ihan sama kuin sanoa, että mä en käy suihkussa, kun kuitenkin tulee hiki.
0: Ei jumalauta. Nyt ihan oikeasti laittakaa tänne WhatsAppiin 050 500 719 viestiä, että miten pahasti Ville Tanskanen on väärässä tässä asiassa.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Koska siis tässä on olemassa vaan ja ainoastaan yksi oikea vastaus. Ei, laittakaa viestiä. Me kaikki tiedetään se.
1: Kyllä, 050 500 719.

0: Kansallisaarre soi Energyn aamuhartaudessa. Ja kyllä me sanoin, että nyt kun ollaan kerran päästy tälleen niin kuin hyvään makuun, niin meillä ei ole ainakaan, sanotaan, että jarruja ei löydy tästä laitteesta, nimittäin sieltä olisi Martin Garrixia ja Repeat It muun muassa tulossa. Tältähän se kuulostaa. Sekä tietysti David Guetta ja Teddy Swims ja Gone, Gone, Gone.
1: Mä ajattelin, että tarkoitit hyvän makuun sitä, että täällä on Karoliina ja Ville aivan siis tukkanuottasilla siitä, että pitääkö sänky pedata aamulla vai ei, ja tekeekö sängyn petaminen nyt ihmisestä paremman? Totta kai se tekee. Se tekee sulle itselle. Se on henkinen lupaus ja semmoinen pieni voitto tästä arjesta. Kun sä lähdet sillä liikkeelle, sä oot tehnyt päivästi, että sä yhden semmoisen...
0: Ei ole moraalinen meriitti.
1: Semmoisen teon. Se on moraalinen meriitti. Petatko sängyn aamulla vai et? Kerro meille Energy WhatsAppiin 050 500 1719. Tänne on tullut viestejä, tänne on tullut ääniviestiä.
0: Ja niissä kerro varmaan meille. Kaikissa kerrotaan, että miksi Ville Tanskanen on aivan totaalisen väärässä.
1: No, voidaan ottaa tästä nyt Nea heti kärkeen. Järjestelmällisyys, siisteys ja itsekuri. Kuulosti vähän Temptation Islandin esitykseltä.
0: Eikö toi kuulosti siltä, että toi on tehty tekoälylle? Nyt ihan oikein, nyt sun täytyy lopettaa.
1: Plus päivävaatteilla ei mennä sänkyyn, Karoliina. Hän on siis Team Tanskanen.
0: Joo, mutta arvaa mitä. Kaikki, Neakin voi olla väärässä.
1: Kaikki sängyn petaajat, nyt äkkiä viestiä tänne.
2: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On! Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Komarketin.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Moikka.
3: Moi.
2: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
3: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
2: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
3: Totta kai voi. Noni, moi.
2: 2 ruuveja. Ihan totta.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: nimi nyt karppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
6: Energy.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran Repeated soi Energyn aamuhartaudessa. 11 minuuttia vielä 8 näyttää kello. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja täällä ollaan Ville sanoja lainaten tukka nuottasilla oltu siitä, että onko sängyn petaaminen, tekeekö se suusta nyt parempaa ihmistä vai ei. Ville on hyvin vahvasti sitä mieltä, että se on joku tämmöinen niin kuin Jumalasta seuraavan saavutus, että se teet sen ja se täytyy sitä varten joka päivä tehdä. Ja me on taas sitä mieltä, että se ei auta yhtään mitään eikä mihinkään.
1: No kyllä se päivä alkaa onnistumisella, kun sen petaa ja kunnioitat vähän ittees. Mutta täällä on tullut paljon viestejä liittyen tähän asiaan. Täällä on kaksi viestiä, jotka ei ole vielä latautunut. Mä laitan heidät mulle eri. Se on selkeästi sitä mieltä, että se on hyvä pedata. Esimerkiksi meidän kuuntelijalta Janitalta on tulossa viesti, se ei ole latautunut. Mutta täällä on nyt

0: yksi Riina sun tiimissä, Karoliina.
1: Joo.
0: Hän sanoo, en petaa sänkyä. Lyhyesti virsi Riina. Kaunis. Hän ei petaa sänkyä. Sitten täällä on taas tämmönen välimaaston liikkuja Andri. Hän kirjoittaa meille, välillä petaa ja välillä ei. Ja tekee, mikä on sillä hetkellä parasta itselleen. Toi on kyllä ihan kiva tuommoinen keskivaiheen malli.
1: Joo, ja se, että jos se vaikuttaa siihen, että lähdet se esimerkiksi myöhässä, niin me sanoisin, että aamulla on tosi paljon tärkeämpiäkin asioita tehtävänä kuin se sängyn petaaminen.
0: Aamulla?
1: Niin.
0: Kuin esimerkiksi?
1: No esimerkiksi se, että otat eväät mukaan töihin. No
0: se nyt ei vielä hirveän vaikea prosessi ole, että sinne jääkaapista
1: laitat reppu. Se, miten jäykkää toimintaa mulla on aamusi.
0: Mullakin on monesti.
1: No näin.
0: Jäykkää aamusi vielä, onneksi se on ihan hyvä merkki sille, että... jos ei ole, niin
1: herra kyllä. Jumala.
0: Mitä?
1: Siis tähänkö tämä meni nopeasti? Ei, onko siellä mitään muuta viestejä?
0: Mä käyn kylmässä suihkussa aamuisin ja siitä silleen tavallaan tulee...
1: Ja jäykkää
0: semmoinen.
1: On.
0: Niin, nimenomaan.
1: Pientä ja jäykkää, kun kyllä,
0: kivikovaa, suihkussa. Kivikovaa ja piskuista
1: niin,
0: ja pikkuista.
1: Niin, mutta sitä en...
0: Niin, sitäkin kovempaa.
1: Se on ihan katkaravun tyyppistä.
0: Oh, J.K. aamusta.
1: No niin.
0: Mutta täällä näin, Team Ville, Milla kirjoittaa. Team Ville, terve Ville, hyvä Ville. Hän kirjoittaa.
1: Viesti kuulostaa keksityltä.
0: Ei ole keksitty. Ehkä siinä oli pientä Lapin lisää, mutta kuuntelepa. Hän sanoo, mutta kyllä se siltikin jää välillä petaamatta. Kyllä, Milla, mullakin tänä aamuna jäi. Mutta päivä alkaa paremmin, J.N.E., jos sen petaa.
1: Se jätit vaan lukematta kaikki, jotka on sitä mieltä. Onko meillä mitään ääniviestiä?
0: No on täällä yksi ääniviesti.
1: No,
0: en mä halua
1: kuunnella. Heitä soimaan. Eikö nyt painat siitä playtä?
0: No, painetaan.
1: No niin, anna.
2: Kuka sitä sänkyy katsoo päivällä? Varsinkin, jos sä asut vaikka itseksesi tai sulla ei ole, niin kun, ei ole tulos vieraita kylään, niin miksi pedata sänky, kun ei kukaan näe? Jos et sä itse välitä. Mä laitan oven kiinni makkarista. Piu, en näe. Ei ole sänkyä pedattu. Ei tule kukaan eikä kukaan tarkistaa. Joten... petaan vaan silloin, kun on vieraita tulossa.
0: Kuka täydellinen tää... esimerkki muille elämisestä, ei itselleen.
1: Kuka tämä oli, joka oli näin oikeassa?
0: Heidi.
1: Me annan, tiedätkö, ihan pienet seisomaan.
0: Sanoisit se... niin kiusallista kuin tuo olikin, niin pistetään se toi Gone, Gone, Gone soimaan.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Me ymmärrän, että Villeä harmittaa se, että hän ei voi aina olla oikeassa, mutta mennään tällä.

0: heter Bass Persuades. Persuades.
1: Persuades.
0: Persuades. Vähän niin kuin Mercedes, mutta Persuades. No eipä mitään tuossa, koska mulla on se vähän helpommin lausuttavaa Temper Cityä. Self-Awareia sekä Major Lazeria ja Cold Water, jossa Justin Bieber myös mukaan.
1: Meistä jokainen tietää sen hetken, kun sä teet heräteostoksen tai jonkun tämmöisen pikku isomman päätöksen, tiedätkö? Vähän niin kuin voi sanoa jopa, että mä vähän mielihäiriössä tein tämän tai ostin tonnoin tosta noin ihan turhaa. Ja sit sä tajut, että sä et tee sillä sun fatbikeilla mitään tai sillä hemmetin kalliilla takilla, se ei oikein sovikkaa mihinkään tai jotain tämmöistä. Mutta nyt on uutisissa nostettu erään naisen tekemä ostos, joka mun mielestä vaan siis se voittaa kaikki tämmöiset heräteostokset päällä mainit. Jos sulla on yhtään morkkis ikinä siitä yhdestä jutusta, minkä sä oot ostanut, niin jos se on kovempi ostos kuin tää, niin saa kertoa tänne 050501719.
2: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: mielessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way. Are you ready?

0: olitte valmiita tai ette, niin nyt mennään 4 minuuttia. Eli 8 näyttää kello Karolinen Tuominen ja Ville Tanskanen. Tällä hyvää huomenta.
1: Näin se on. Kohta selvii sitten, mikä on heräteostoksista se kaikkein suuri.
0: Men malta oikeasti odottaa, koska sehän nyt siis petaa sit, että jos on itsellä tullut koskaan jotenkin huono fiilis siitä, että on ostanut jotain heräteostoksena, niin tää tullaan pyyhkimään kaikilta meiltä pois, tää huono omatunto.
1: Ja siis tää joo, morkkikset pyyhitään pois ihan kohta.

0: City ja Self Aware soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 7:08.
1: Kyllä, jos oot ikinä tehnyt sun elämässä, jos oot tämmöstä heräteostosta, niin tää heräteostos, jonka muuan Heidi on tehnyt, niin kyllä pesee sen heräteostoksen 100:0. Eli nyt voi pyyhkiä sen oman itsetunnon puhtaaksi sitten, kun tää käy. Tietysti käydään tää läpi. Mutta ootko sä joskus ostanut, Karoliina, itse jotain, mistä sulla on tullut silleen niin kuin morkkis? Heräteostos, ei vitsi, tää oli ihan turha. Mä en tee täällä mitään.
0: Kyllä mulla on tullut jostain tosi pienistä asioista, mutta mehän on tosi semmoinen harkitseva, koska me en halua kotiin mitään sellaista, mikä sit jää sinne pyörimään. Niin mä aika usein kyllä mietin ennen kuin ostaa. Mutta sit välillä tulee semmoinen, että kaupassa saattaa olla jostain tosi pienistä asioista. Niin saattaa olla silleen, no vitsi, että kyllähän tälle tulee käyttää. Sitten kotona saman tien, että eihän tälle tule.
1: Joo, se on ihan totta. No mulla on ehkä isoin kuitenkin, niin toi auto on sellainen, että mä oon ollut silleen, että nyt mä ostan auto, nyt mä vaihdan se auto. Ja tullut sellainen, tietysti, hirveä impulsiivisuus, että nyt se on pakko vaihtaa, tekee nopean ratkaisun. Ja onneksi se on nyt hyvä tämä nyt auto, mikä on. Mutta ehkä siinä on sitten kuitenkin ollut takana, tietysti, sellaista, että sä oot vähän funtsinut pidempään, että se pitäisi vaihtaa. Ja sitten kun se päätös vaan tehdään, niin se pitää vaan saada nopea.
0: No kyllä mun mielestä tulee niinku auton kohdalla. Sitten jos ei pystyt niinku ihan tietkä heräteostoksena ostamaan auton, niin sitten kyllä se on enemmänkin semmoinen tapa ilmaista muille ihmisille, että mulla on sitten pinkka kunnossa.
1: Niin. Ja periaatteessa jos vaihtaa, niin ei välttämättä tarvitse olla edes hirveän iso pinkka. Jos siellä laittaa pari sataa väliä ja saa jonkun pikku koslan siitä. Mutta no mua Heidi on ostanut mielenhäiriöissä siis talon.
0: No se on kyllä, mustio. Toikin on kyllä tapaa ilmaista, että ei ole pikkurahan puutetta.
1: No ei ole kyllä pikkurahan puutetta ja kaiken kukkuraksi yrittää nyt saada vielä halvalla sitä myytyä. Eikä tähdä
0: mennä kaupunkiin. Mikäs tässä on siis hetkinen järki?
1: Joo,
0: Ikaalisissa
1: huutokaupataan tonttia, jonka myyjä myöntää ostaneensa asunnon hetken mielijohteesta. Ja tässä ilmoituksessakin kirjoitetaan, myydään asiakkaan hetkellisen mielenhäiriön aiheuttama heräteostos. Että kyllä mä sanoin, että se on hetkellinen mielenhäiriö ja heräteostos samassa lauseessa, niin siinä on kyllä pistänyt Heidi kyllä niin kroppaa likoon niin sanotaan.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Voisi sanoa myös, että on laittanut vähän rahaa haisemaan. Ja eihän noi ilmaisia on noi asunnot.

0: minuuttia yli 8 näyttää kello tässä vaiheessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, hyvää huomenta.
1: Kyllä mä aina tätä kappaletta Moving to the Sunny kuunnellessa on tiedät se jossakin klubilla, missä on tahmainen tanssilattia, vähän lasisiruja siellä. Silleen, että kenkä jää pikkasen kiinni sinne, mutta diskovalot välkkyy ja sun tekee vaan mieli bailaa.
0: Ja sun selkäranka alkaa tehdä sellaista tosi pahaa
1: sellaista
0: notkoa.
1: On.
0: Ehkä pieni lutkakyykky siihen perään. Ja...
1: Okei, mikä on lutkakyykky? Siitä... Mä haluan oppia tänne.
0: No, me voin näyttää sulle.
1: Näytä tuossa vähän ajan kuluttua. Joo, mä haluan oikeasti, koska me otetaan tää videolle.
0: Me voidaan siitä vielä keskustella.
1: No keskustellaan.
0: Mutta mehän ollaan siis luvattu, että täällä soitetaan uunituoretta musiikkia.
1: Kyllä, uunituoretta musiikkia tulee seuraavaksi sitten, no saat kertoa.
0: Saanko kertoa? Mirellan, siis viime yönä julkaistu liekkibiisi.
1: Tämä biisi kertoo siitä, miten tärkeää on vetää rajoja omien arvojen mukaan. Sä voit aina vaikuttaa siihen, miten sä itse toimit, mutta et siihen, miten joku päättää kohdella sua, on Mirella kertonut.
0: Ja tältä se siis kuulostaa, ja tää tullaan kuulemaan sitten Mirellan toisella studioalbumilla. Ja nyt mä kerron, joka julkaistaan marraskuussa.

0: tästä ei enää tuoreemmaksi musiikki muutu. Mirella ja Liekki viime yönä siis julkaistu ja tulee marraskuussa julkaistavalle Mirellan uudelle albumille.
1: Todella kova. Tätä me odotetaan innolla ja toivottavasti saadaan sitten Mirella viimeistään sen tiimoilta käymään täällä Energy Aamu Hartaudessa.
0: Ja näin se on. Ja tosta olisi tulossa kuule Shakiraa ja Die Die sekä Jouta ja End of Beginning.
1: Ai että kovaa matskua aamuhartaudessa pelkästään tarjolla. Ja mä törmäsin tällaiseen mielenkiintoiseen kuvaan, jota mä pidän siis totena. Tiedätkö internetissä? Tämän täytyy pitää 100% paikkansa.
0: Jos se on internetissä, niin silloinhan se pitää paikkansa.
1: No eikö se ole just tälleen? Mäkin aina uskon kaiken, mitä mä netissä näen. Tämä käsittelee siis Leonardo DiCapriota. Ja yksi hänen tällainen vanha daaminsa olisi sanonut, että DiCaprio aina rakastellessaan niin laittaa korvakuulokkeet korville ja musiikin mahdollisimman kovalle.
0: Ja hänellä oli varmaan joku syy tähän.
1: Hänellä on syy tähän. Voitaisiko ottaa se tuossa Die jälkeen?
0: Voitaisiin. Kyllä me haluamme myös kuulla, että miten Ville Tanskanen, että miten hän...
1: Että miten mä sen teen, sitten. Että mä laitan ne kuulokkeet ja mitä musaa. No siinä tuli pikku jotenkin, paljastus.
2: Energy Music Awards 2026 on

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: Yksi, kaksi, kolme!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle. Plus
17: Yksi. Ai ai.
18: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: No niin, isä.
20: Joo.
19: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
20: Mm.
19: Ja mitä me ei tehdä?
20: Potkita renkaita.
19: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
20: Että mites ne täyttökustannukset?
21: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
22: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
23: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
24: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.
25: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
26: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
27: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: beginning, kello on 28 minuuttia, eli 8. Miten se Ville Tanskanen oikein nauraa?
1: No siis mua naurattaa vaan tämä ihana tunnelma, mikä täällä aamuhartaudessa on. Mä näin siis tällaisen kuvan netissä, jonka mä jaoin sullekin, ja tämän täytyy pitää paikkansa. Tämmönen Playboy-malli, joka on ilmeisesti deittailu. Leonardo DiCapriota on nyt tehnyt sitten hyytävän paljastuksen siitä, että kun Leonardo DiCaprio rakastelee, tai mä tiedän, onko tämä hyytävä, niin hän, Caprio, laittaisi sitten kuulokkeet korviin ja musan pauhaamaan täysillä, siksi että hän ei kuule sen vastapuolen ääntä sitten, kun hän työstää siinä. Että hän on vähän niin kuin silleen, tiedätkö, täysin omassa maailmassaan.
0: Mieti sitten, kun se vastapuoli on silleen, lopeta.
1: DiCaprio vetää siinä niin kuin tuff. Varmaan jotain teknoa kuuntelee, en tiedä, mutta on siinä ikävä paikka.
0: Älä sinne!
1: Luule, tulkitsee ne viestit ihan väärin.
0: Lukee huulilta sinne.
1: Ai tänne vai? Ei sinne. Ai että kun se...
0: Ai että kun nauttii.
1: Mutta mä en tiedä, niin mitä se haluaa, kun mä kuunteleeko sitä kaverin tässä podcastia siinä samalla. No, tiedätkö, kun eikö sillä ole se Wolfpack-kaveriporukka?
0: Joo. Ja kun tätä me on muutenkin miettinyt, että mieti, jos se laittaisit soimaan, kun hirveän monihan tykkää siis kuunnella vaikka jotain sellaista, niin kuin, jotain kivaa musiikkia. Esimerkiksi siinä samalla, kun vähän puuhastellaan, niin siinähän pääsee tunnelmaan.
1: Musta tuntuu, että mä oon 60-luvun Brooklynissa. Mulla on sellainen hieno hattu vähän vinossa päässä.
0: Ja ehkä kuulokkeet korvilla.
1: Oh yeah.
0: Saattaa olla.
1: Mutta ihan omassa tunnelmassa. Tää on vähän tällainen vekkulimainen rakastelija.
0: Ai vekkulimainen rakastelija.
1: No on tässä vähän semmoista, tiedätkö? Sun pitää olla se keppi myös kädessä, että sä pyörittelet. Se kävelykeppi. Kävelykeppi.
0: Ei sun tarvi olla rampa, että sä voit rakastella tämmösiä intottia.
1: Ja mutta voi olla myös.
0: Mutta siis mä oon miettinyt sitä, että mitä jos sä kuuntelisit siis podcastia samalla kun tekee sitä kauneinta niin toisen ihmisen kanssa. Ja sulla olisi siis joku, teetkö sijoituskästi, vaikka soimassa siellä? Antuvat sijoitusvinkkejä.
1: No siis se voisi olla ihan kiva, että tiedätkö jotain pörssikurssien heilahteluita siinä kuunnella. Mm. Tai vaikka esimerkiksi jotain TikTok-livejä, missä joku kertoo jostain kryptoista. Bitcoinin tämänhetkisistä arvoista. Ja sekin voisi olla ihan mielenkiintoista. Tai sitten mitä jos laittaisi niinku sinne jotain musaa, tiedätkö, silleen omaan moodiin sopivaa. Mm. Esimerkiksi yksi legendaarinen on tämä vaikka.
0: Kyllä me sanoin, että me ainakin virittäytyy tuonne.
1: Kelaatko laittaisi molemmille? Eikö tässä ole semmoinen, semmoinen tunnelma, että kyllä peti heiluu ja peitot lentää?
0: Kyllä me sanoin, että kyllä tuossa lähtisi ehkä jakkarakin heilumaan. Tonta.
1: Kyllä.
0: Jotenkin semmoinen...
1: Eikö se ole? Niin. Kyllä siinä. Mutta saa olla kyllä energinen olo tossa, että toi ei mitenkään ole, tiedätkö, sellainen... Kaikista rauhallisin tapa.
0: Joo, ja tota ei kyllä missään tapauksessa omiin kuulokkeihin. Toi pitää olla kyllä sitten jaettu kokemus.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Mutta eikö me olla niin röyhkeitä, että meitä kiinnostaa, että mitä ihmiset tykkää kuunnella silloin, kun ne rakastelee?
1: Todellakin. Laittakaa meille viestiä 050501719 Energy WhatsAppiin.

0: ja maailma on mun. Se on Energyn aamuhartaudessa Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. 8.36 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja Ensin Aleita olisi tulossa Adelalta sekä aina yhtä hyvä Somber ja Homewrecker.
1: Näin se on täällä näin aamuhartauden sisäpiiritiedon mukaan. Leonardo DiCaprio käyttää kuulokkeita kesken rakastelun, jotta hän ei kuulisi sitten vastapuolen ääntä siinä, kun hän tätä hommaa hoitaa. Mutta meitä kiinnostaa, että mitä musiikkia te haluatte kuunnella, jos te sitä kauneinta harrastatte ja lemmenvalssin pyörteeseen hyppäätte siellä kotona. 160 senttisessä tangoomaan siihen malliin, että naapuritkin kuulee, mikä on se biisi, mitä sä haluat kuunnella. Laita meille viestillä 050501719, kuten Mervi kertoi meille täällä. Mutta Mervi ei ottanut biisiä. Hän sanoi omaa voikintaa ja ulvontaa.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
7: Nyt sen tuli reikäpää.
5: Eero Ritala.
8: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
5: Jenni Poikelus.
9: Mitä?
5: Miika Nousiainen.
10: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
5: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
11: Se on kertonut muille, eikö oppi?
5: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
15: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
16: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Energillä soi.

0: Adela ja Ensin LA soi Energyn aamuartaudessa. 16 minuuttia vailla 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Kysyttiin, että mitä musiikkia kuuntelet, jos harrastat sitä kauneinta. 050501719. Laittakaa Energy WhatsAppiin viestiä ja kertokaa mitä musaa, niin me voidaan täällä kokeilla sitä esimerkiksi, miltä se teidän ragastelu tuntuu. Mutta meillä on tulossa tähän väliin kuitenkin tuottajan erikoinen. Nimittäin kun kappaleet lähti soimaan, meidän tuottaja otti meistä kiinni. Hän on Vilu. Terve, Vilu.
2: Terve, terve.
1: Ja Vilu sanoi, että sä halusit tuoda siis koko Suomen kansalle tietoa, että mikä se on se sun to-go-musiikki, jos sitä

0: sun to go.
1: Semmoinen tiukka katse kumppani.
0: Sitä ei saa irrottaa hetkeksi.
1: Vai onks tää se hetki, kun sä et ihan jaksaisi, sä oot vaan just noin, tuntuupa hyvältä,
0: kyllä.
1: Jatka vaan. Ja todellisuudessa
0: tiedätkö, kylmät lakanat.
1: Silmät sanoo jotain ihan muuta.
0: Joo, tyhjä katse, sä et oo enää siinä läsnä. No. Kauheeta, joo.
1: Ihan hirveä, joo.
2: Jotain kuulostaa vähän pahalta.
0: Mut tiedätkö, olotila, se on toiki. Tuska ja ahdistus ja sellainen. Oho. Tässä vaiheessa sille, ihan just. Ihan pian.
1: Mä oon just tullut.
0: Ja sitten tulee
1: joo,
0: sähköposti.
1: Mä kuulen, että sä olet tuossa. Ihan on. Näillä näppäimillä.
0: Ihan minä hetkenä hyvänsä, joo. Itse asiassa tämähän on aika hyvä rakastelumusi.
1: Onko tuli?
0: Nyt se.
1: Mutta tuohan kertoo vaan siitä just haurasta hetkistä. Ei, Vilu, me ei tuomita.
0: Ei, me ei tuomita.
1: Kiitos. Ei nyt ihan oikeasti.
0: Okei. Jos sulla on joku tällainen, niin
1: joku
0: kerro meille. Niin, joku muu 050501719.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
1: Tää tuntuu siis niinku auditiivisesti hyväilee tällä hetkellä mun sielua, kun lähtee Somberin Homebreaker soimaan ton kaiken jälkeen.
0: Oh, mulle jäi sekin auditiivisesti hyväilemään mieltäni kyllä ja tämä sielua. Niin kyllä täältä on koko ajan hyvää tarjolla Energin aamuhartaus.

0: 7 minuuttia vailla 9 näyttää kello. Isaac Elliot ja Sinfonia soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen, Ville Tanskanen täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein mahtavaa huomenta. Kohta päästään sitten Alesson ja Zara Larssonin pari Words tulossa Energy aamuhartaudessa.
0: Ja eikö meillä ole vielä saatu aikamoisia musiikkiehdotuksia, että mitä esimerkiksi voisi kuunnella rakastelu ohessa?
1: Siis meillä on tullut mahtavia viestejä tänne. Kiitos kaikille, ketkä olette laittanut. Edelleen kerkeä laittaa, jos haluaa sen oman kutukappaleensa meille esitellä tänne 050501719. Mutta täällä on siis yksi ihminen laittanut koko levyllisen.
0: Koko albumi.
1: Matskuu, joo. Ja mietin, että saataisikohan me pikakelattua tämä levy tuossa yhdessä.
0: Eikö me siis mieti jo hänen kuntoansa?
1: Joo,
0: kuunteleeko
1: kyllä
0: joka kerta koko
1: ajan? Tämä ei ole mikään niin lyhyt albumi.
0: Joo, jäädään me pohtimaan tätä.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @KaroliinaTuo ja @VilleTansk.

0: Energy.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
12: Hetkinen.
13: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:llä. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 €. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10 €. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
20: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76 €. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
21: Are you ready?

0: Energyn aamuhartautta kuuntelit, Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ani ja Sara B, tuhlaaja poika, se on juuri parasta aikaa.
1: Oikein hyvää huomenta. Me ollaan kysytty teiltä siitä kutubiisejä, että mitä nyt kuuntelette sitten, jos kuuntelette jotain, kun Lemmenvalssia 160 senttisessä harrastatte. Ja tännehän on tullut näitä tosi hyviä. Yksi tulee meidän kuuntelijalta Mikalta. Mika sanoo, että ehdottomasti Vipusen Vakava vesivahinko on sellainen, mitä pitää kuunnella sitten.
0: Joo.
1: Siinä samalla, kun tota kutee. Laitetaanko me tästä näin pieni näyte tulemaan?
0: Nyt täytyy sanoa, että me en tiedä siis yhtään, että minkä kuulunen tää on.
1: No tää on tällainen lastenlaulu.
0: Joo.
1: Ei. Ota tää seuraavakin taustalla. Tää on siis tää. Tällaista tykkää Mika kuunnella sitten. Eli hän on robotti Vipunen.
0: No meillä on kaikilla omat juttuja, mistä me tykätään, että ei me voida tuomita tätä, mutta on vaikea.
1: Ja hän
0: on
1: sanoi, vaikea. Että näissä lyriikoissa tulee siis tällainen kohta, kun että vauhtia, pika, Vipusessa on jotakin vikaa. Ja ehkä Mika kertoo, että...
0: Nyt me sanon ihan oikeasti, että kyllä me otetaan tuosta vähän Post Malonea ja Rockstar ja mietitään sitten uudelleen näitä kutubiisejä.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Energin aamuartoita kuuntelit Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me. Soi. Voisiko tämä olla jonkun tällainen rakastelubiisi?
1: Hate That I Made You Love Me. Onhan tuossa tuommoista ihanaa katkeraisulosti, että se meininki. Et ihan varmaan on jonkun kutubiisi. Me ollaan pyydettykin näitä, että on tullut tänne WhatsAppiin.
0: Mutta toi on mun mielestä ihan hirveä sana, toi kutubiisi.
1: Eikö se? Mutta herkullinen suuhun silti.
0: Niin, no mutta onko? Mietit se esimerkiksi, kun sä kuuntelet jotain biisejä, niin oot se silleen, että aah vitsi, tämähän olisi hyvä kutubiisi.
1: En kyllä mieti, ja mä en muutenkaan halua siis sen aikana kuunnella musiikkia. Tai
0: et mitään?
1: En mä kyllä musiikkia. Ei tarvii mun mielestä.
0: Saatko se sus heräämään jonkun sellaisen ville, mitä se et haluaisi?
1: Ei, kun mä nimenomaan herättää. Se ei varmaan saa herätettyä sitä, että halutaan herättää. Mutta,
0: Hardlock halleluja.
1: Hardlock halleluja, joo. Ja sit mä haen semmosen monsterinaamarin. Saanko mä olla sun lordi pieni hetken? Mutta ei.
0: Monethan syttyisi.
1: niin, ihan varmasti.
0: Eikä heitä voi syyttää.
1: Ei todellakaan, mutta siis se, että et mun mielestä se pahimmillaan se musiikki vie ihan väärän moodiin. Tiedätkö?
0: Kyllä mä sanoin, että kun Jaakko Tepo Mänty pisti ennen lähtee sieltä soimaan, niin kyllä alkaa meikäläisen lantio liikkumaan siihen.
1: Mä kuulin, että sanoit, että Jaakko Tepo Mänty pisti. Mikä se oli?
0: Mänty pisti äinen.
1: Kyllä vaan. Joo. No mitä sä olisit mieltä tästä, kun meidän kuuntelija Iida sanoi, että hän haluaisi kuulla Massive Attackin koko albumin Metsänainen, joka siis kuulostaa tältä, ihan tästä alkumetreiltä.
0: Mulku olisi ihan viimeisetkin alut.
1: Mä en tiedä, mutta siis tietysti, jos Iida, jos hän lipuu hitaasti sänkyä pitkin, sä odotat vaan siinä kohtalossa. Joo.
0: Nimenomaan kohtana.
1: Joo. Kokeillaanko, miltä kuulostaa albumi puoliväli? Sitten kun on tunti rakastelua takana.
0: Me tunti takana ja tää on se,
1: edelleen sama tempo. Ja loppupuolella. No loppupuolella ollaan vähän tietysti tämmöisessä niinku kiirastulessa.
0: Ei me tuomita, mutta kyllä ihan oikeesti.
1: Tuomitaan.
0: Ihan oikeesti.
2: Energin aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.

0: Katy Perry soi Energyn aamuhartaudessa täällä Ville Tanskanen ja Karoliina Tuominen. Tämä oli The One That Got Away. Oikein mukavaa huomenta kaikille.
1: No ainakin toistaiseksi on vielä mukavaa huomenta. Mutta tiedätkö, kun sä luet jonkun tällaisen uutisotsikon, ja sulla tulee semmoinen, että minä en halua edes klikata tuota, että minun johdetaan tässä nyt niin pahasti, nyt vedetään kuin pessien arvosta, että minä en aio mennä tähän, se kuitenkin menee.
0: Joo, vihaklikkaukseksi kutsun sitä itse. Se on pakko vihaklikata auki ja raivo lukea se, että perhana, kun mut on kusetettu tähän näin.
1: Joo, ja minä arvasin.
0: Niin. Ja tämä oli kuitenkin jotain muuta, mitä otsikossa luvattiin. Ja sen jälkeen laitetaan läppäri kiinni ja mennään ahdistusvessaan.
1: Ja koska me ei haluta mennä sinne ahdistusvessaan, niin me sanoisin, että me tullaan kohta arvailemaan, että mitä tämä kyseinen uutinen pitää sisällään, jonka otsikko kuuluu: näkymä uudistetussa ruokakaupassa tyrmistytti. Olin lentää pyllylle.
0: Mitä on ruokakaupassa nähty, mikä saa lentämään persiilleen lähes tulkoon? Selvii heti tuossa Rehabin Innan ja Shazzin jälkeen, että tämä on Rock My Body.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Äiti?
5: Niin?
4: Ei ku, ihan vaan...
5: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
5: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
4: Äiti, ei!
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Energy aamu hartaudessa. Rehab, Ina ja Shaz, Rock My Body. Täällä Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita kaikille.
1: Tulipa se jotenkin tolleen asiallisesti.
0: Eiks tullu?
1: Hyvää huomenta ja oikein lämpimästi tervetuloa Kymppi uutisten pariin.
0: Ja koojuna pysähtyy pysäköille. Tikkurila, persereikä ja korsoa.
1: Mitä? En haluaisi Rekola.
0: Se oli se Rekola.
1: Mä sanoisin, että noista niin persereikä ehkä kiinnostaisi jopa eniten.
0: No kyllä, se perjantaisin tällä tavalla, vekkulilla tuulella.
1: Mut joo. No juu, mutta me kaikki tehdään sitä, että me tällainen kun viha klikataan jotain uutisia. Kun me nähdään, että tässä on selkeästi on klikkiotsikko ja me ei haluttaisi antaa sille yhtään klikkejä. Mutta aika usein se selkäranka, niin sanotaan, että kyllähän se taipuu.
0: No kyllä se taipuu. Monessakin, tämä on yksi niistä ehdottomasti.
1: Paitsi tänään. Tänään ei taivu. Nimittäin täällä on tällaisella otsikolla uutinen. Näkymä uudistetussa ruokakaupassa tyrmistytti. Olin lentää pyllylleni. Eeva Paljakka on kirjoittanut tämmöisen kommentin. Ja me ei nyt siis aiota avata tätä uutista ollenkaan, mutta me haluaisin silti kuulla, että mitä sä luulet, että siellä on näkynyt täällä uudistetussa ruokakaupassa.
0: Olisiko se, kato, mä ajattelin, että tämä on kompa-otsikko. Että siellä ruokakaupassa se ei liity mitenkään siihen ruokakaupan tarjontaan, vaan siellä on näkynyt just esimerkiksi toi koojunan välipysäkki. Muistatko, minkä äsken sanoin tuossa?
1: Joo.
0: Että siellä on näkynyt, joku on näyttänyt sitä pöllön silmä, on huutanut siellä esimerkiksi ihan punaisena sukkana.
1: Reissumiehen hymy.
0: Reissumiehen hymy siellä, niin. Ja joku on nähnyt sieltä apua, täälläkö tämmöistä, että se hyllyasentaja on vetänyt liian syvän etukyykyn. Mm. Ja se on näkynyt. Ja siellä on, mikä oliko se Reija, Mervi?
1: Vai
0: Eeva.
1: Tosi lähellä. Miten sulla menee noin yleisesti omassa elämässä? Että esimerkiksi jos sulla on tällaisia hypoteettisia tapailukumppaneita, niin miten se onnistut niiden nimien kanssa?
0: No kun niitä on niin monta justiinsa, niin se on tosi vaikeaa.
1: Voi heitellä vaan siitä, että no se oli joku...
2: Hei Reija, Mervi, Maija, Miina, Minna. Mä oon Karoliina.
0: Siis sen, et sinä vaan se yksi toinen.
1: Kun tarpeeksi monta kertaa yrittää, niin osuu jossain
0: se menee.
1: Oikein.
0: Joo, näin se on.
1: Joo. Mutta. Me voisin
0: miten sä oot siis mieltä?
1: Miten tästä palataan
0: tähän siis? Eli se Eeva oli nähnyt tämän tyrmistyttämän näyn siellä kaupassa. Se kyllä. Ei ollut ilmeisesti pöllön silmä tai ei tiedä oliko. Mikä sun mielipide tästä, että mikä se oli?
1: No kun me veikkaan, että siellä on vaan ollut joku, tiedätkö, massiivinen tarjonta. Esimerkiksi sille jugurttihyllyllä. Niin siellä on ollut niin paljon asioita, että siellä on, tiedätkö, joku ukko on seissyt 10 minuuttia, kun ei ole osannut valita, että minkä jugurtti ottaa.
0: Ukko.
1: No, tai akka. Mitä minä olen
0: niin, kattomu? Että se oli tämä Eeva oli nähnyt sen seisomassa niin. Siellä niin kauan ja mennyt siitä pyllylleen, kun oli
1: näin.
0: Ihminen. Eli ehkä Eeva oli istunut sillä kaupan penkillä ja ihmetellyt, miten hemmetis joku on noin kauan jugurttihyllyllä, että niin. Mitä piimää se oikein tahtoo.
1: Että mitä, eihän nyt tuossa ole kuitenkaan valitsemassa itsellensä uutta puolisoa. Jugurttihan se vain on.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: Tässä jopa Energyn aamuhartaudessa tällä viikolla live-vedolla ihastuttanut Alisa Syrjä soitossa. Ja sen piti olla minä, täällä Karoliina ja Ville. Oikein kivaa perjantaita.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja siis Alisa Syrjällähän oli tällä albumilla niin myös Ville sinulle omistettu biisi Fuck, Marry, Kill. Koska sulle tuli ihan täysin yllätyksenä, että on olemassa tällainen aivan uusi peli Fuck, Marry, Kill.
0: Kyllä, ja sitä me ollaan pelattu tällä viikolla. Löydät senkin Radio-appista.
1: Ja jos olisin sinä, niin menisin energy.fi kautta osallistuja. Kävisin sieltä äänestämässä Energy Music Awardseihin voittaja, nimittäin sieltä jollekulle onnekkaalle, niin hän ja hänen ystävänsä pääsee tonne Ranskaan Cannesiin katsomaan näitä Energy Music Awardseja. Pääsee siis kaikki lennot, kaikki majoitukset, niin me piffataan.
0: Mieti miten helppo duuni. Käyt vaan äänestää omia lemppareita ja saatat päästä vielä Ranskan Cannesiin.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia.

0: Temper City, Self-Aware, So Energy, aamuhartaus. Oikein kivaa perjantaita, Ville ja Karoliina täällä.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta
1: teille kaikille, jotka olette tähänkin päivään heränneet. Tänään on siis jännittävä päivä. Tätä olen siis malttanut suurin piirtein nukkuu viime yönä, koska meillä on tänään tulossa siis firman kick-off. Eli siis tämmöinen, onko tämä nyt siis syksyn starttaus?
0: No tämä on niin kuin syskyn starttaus ja joku tällainen tiedät. Mä olen valmiiksi vähän jurissa. Että kannattaa, tänne firmaan kun tulee, niin kannattaa olla aina valmiiksi vähän kännissä. Ei niitä muuten kestä.
1: Ja tämähän on siis jännittävä, koska mä oon vasta aloittanut tässä kyseisessä talossa. Sulla on jo monta vuotta takana. Joo. Niin mitä vinkkejä sulla olisi nyt antaa? Me ollaan siis menossa metsään ja ryyppäämään. Mun mielestä, tai siis ne ei kulje käsikädessä, eikä olla itse asiassa menossa ryyppäämäänkään.
0: Olla vähän se.
1: Ihan vähän sen ollaan, mutta että ensin metsä ja sen jälkeen vasta kanisterin paiskanta, eikö näin ole?
0: No se on vähän häilyvä käsite tässä yrityksessä. Mulla pitää kyllä hetken aikaa, jos otetaan toi Temper City sille, että hengitellään hetki ja mä kerään sulle semmoisen pienen vinkkelista. Sä voit vähän vielä tehdä tähdentäviä kysymyksiä, että kuinka toimia firman tykypäivillä. Tästä voi ihan kaikki siis. Että sä poimii siihen omaan. Varsinkin, jos on uusi duuni tulos jossain vaiheessa. Että miten toimii?
1: Kiitos, Ville, ja valmiiksi.
2: Energy. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Isä.
8: Niin?
7: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
8: Niin?
7: Jännittää sanoa tää.
8: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
7: Ei. Isä, ei.
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
16: Energy Fresh.
17: Yksi soittolista.
16: Kaikki parhaat artistit.
18: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
17: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
18: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu hartaus täällä näin Ville ja Karoliina studios ja Temper City Self Aware. Se on perjantai.
1: Ja sanotaan, että tunnelma perjantai. On aika odottava täällä ja jännittynyt ja ahdistunut.
0: Tunnelma on täällä aika paha.
1: Ei sun tarvitse tulla kertomaan ääneen, että mitä sinä ajattelet. Ei mä
0: ajattelin itsestäänselvyyksiä, mutta se olikin vaan mun.
1: Se oli vaan sun päässä.
0: Se oli vaan mun päässä.
1: Meillä on siis tänään firman kick-offit. Ja nämä on myös ensimmäiset mulle tässä firmassa, koska olen vasta aloittanut täällä. Sulla on useampi vuosi takana. Niin mitä... Mikä olisi niin kuin pahinta, mitä me voisin tehdä siellä?
0: No ensin tulla
1: Kerro.
0: Sinne.
1: Onko se pahinta?
0: Se on jo riski itsessään lähteä noille. Siis
1: onko se riski minulle vai muille?
0: No se on sekä, että mä luulen, että kun tässä on viikko oltu samassa studiossa, niin kyllä mä vähän jännittää niin kuin vanhojen kollegoiden puolesta, mutta myös sun puolesta. Että tässä on semmoinen niin kuin riskihyötysuhdanne ihan molemmin puolinen.
1: Sellaista mukavaa pientä vaarantuntoa.
0: On siinä vaarantuntoa, se on kivaa. Mutta ehkä pahinta, mitä sä voisit tehdä, niin onhan se klassinen, tiedätkö, että sä vetäisit vaan liian kovat liiskat ja sitten hössöttäisit kaikki tietysti salaisuudet ja muut jutut. Ja vähän pätisit jollekin, se olisi siistiä.
1: Oi, oi.
0: Tiedätkö, jollekin Kimmo Vehviläiselle kävisit vähän latelee silleen.
1: Vähän kertomassa, että miten radiota tehdään.
0: Joo, vähän miten radiota tehdään. Ja vähän tiedätkö, miten sä vedät suuntaviivat uusiksi. Siihen otat vähän toimitusjohtajaa kylkeen ja kurmotat Sami Tenkasen kaljua.
1: Siis minua ahdistaa tämä.
0: Niin mä toivon, että toi tapahtuisi, koska tolleenhan sä vihit itsesi yritykseen. Sä oot heti maanantaina vähän HR.
1: Mutta nyt selvitetään vielä, että minkälainen tyyppi sä oot oikeasti. Mitä sä tekisit tuossa tilanteessa, jos sä näkisit, että mä olisin tällä tavalla Kimmo Vehviläisen ja suuren toimitusjohtajan kanssa?
0: No siis musta tuntuu, että mä olisin ihan yhtä jurissa siinä kurmottamassa Kimmo Vehviläistä pitämässä riveleistä, kun sä kurmotat Tenkasta, että musta tuntuu. Että Kimmo olisi mun sylissä ja mä leikisin, että se on mun vauva. Ja sit sitä... Se olisi vaan silleen, Ville, ei, päästä alas. No ei, älä nyt, Kimmo, vauva, viitti.
1: No mä jotenkin luulen, ajatellut, että sä oot ihan hyvä tyyppi, mutta tähän kertoo jotain ihan muuta.
0: Joo, mutta kato, näin se seura tekee kaltaisekseen.
1: No ilmeisesti.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: niin kuin Kuuma ja Emma ja Matilda laulu, se on ihan kohta ohi. Niin kuin tämä, siis meidän ensimmäinen viikko.
1: Totta, Energy Aamuhartauden eka viikko ohi. No mikä fiilis päällimmäinen Karoliina, jos ihan rehellisen fiiliksen heität?
0: Me on tällä hetkellä, tiedätkö, niin valmis latailemaan muutaman päivä.
1: Niinpä.
0: Mut musta tuntuu,
1: on vähän takki tyhjä.
0: Musta tuntuu, että tosta jos saisi 8 tuntia ensin unta alle, mikä tuntuu tällä hetkellä sulalta mahdottomuudelta, koska meillä on firman kick-offi tulossa vielä tänään illalla, niin 8 tuntia kun saisi alle, niin sen jälkeen me odottaisin maanantaita.
1: Kyllä ihan ehdottomasti. Kyllä mustakin tuntuu, että lauantain puolella alkaa jo venäleen uutta aamuhartautta. Ja sehän tulee sitten maanantaina heti 7:00.
0: Se tulee maanantaina. Ainakin toistaiseksi minä olen Karoliina Tuominen ja sinä olet Ville Tanskanen. Ja katsotaan, että ketä tänne sitten maanantaina tulee.
1: Katsotaan, että minkälaiset henkilöt meistä muuttuu firman kick-offien jälkeen. Nää kuullaan silloin. Energy.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasin.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
14: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
13: Se on muuten, se on ihana.
14: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
15: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuvea. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
18: Mikä toi on?
19: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
18: Onks poppaa?
19: Ei mikään peruspanini.
18: Saaks poppaa?
19: Poppa pois.
18: Maku poppaa.
19: Eikä yhtään tulinen.
18: Toisin kuin minä.
19: Poppa uuniin.
18: Poppa ääntä kohti.
19: Ja nauti.
18: Taattua poppamieslaatua.
19: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
18: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
19: Poppamieheltä.
18: Käy poppaan.
0: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
10: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
8: Äiti.
5: Mitä?
8: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
15: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat!
6: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
4: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg!
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.

0: kesästä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
4: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
7: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
7: Joo.
6: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Nää on taas ihan tukossa.
14: Höyryhengitys auttaa.
13: Totta, vähän kattilan.
14: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
15: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Mmm, maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieheltä.
2: Käy poppaan.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
15: 8-pack perseessä.
14: No itse asiassa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
12: RAYO. Radio.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Jai.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
3: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
2: Se on muuten, se on ihana.
3: Miksi mä menisin pelaa sateella?
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFollower.fi.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan. Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: hitit. Energy. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
13: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
18: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
16: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
15: RAYO. Rayo.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Isä.
2: Niin?
1: Ei kun unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Äiti.
3: Mitä?
2: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
7: Oli, 2 ruuveja se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuvia, ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itseasiassa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
14: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
15: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
17: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
18: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: parhaat hitit. Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
1: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes!
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni.
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
2: Tiedetään, Teemu. Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: K-auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
8: K-lataus. Arkesi varrella.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Are you ready?

0: vihdoinkin perjantai 25. syyskuuta Energy.
1: Miten se onkin jo Energy iltapäivä ollut ja Riikka täällä kuuteen.
0: Tuhlista tässä Ani Sara B.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Post Malone ja Energyn perjantai-iltapäivään. Hei, tänään se on sitten taas semmoinen homma, että perjantai-puhelakin soitellaan ja se on muuten sitten sun vuoro, Riikka.
1: Joo, mua ei nyt innostaisi yhtään, mutta ei mulla ole vaihtoehtoja, niin
0: sulle,
1: soitellaan.
0: Sulle on vaihtoehtoja, sä olit viime viikolla lomalla, tällä viikolla maksellaan vähän velkoja.
1: No, se sitten tehdään. Mutta eilen mun luona koitti tää pelätty, mun jopa vainoja aiheuttanut mussa ikkunaremontti. Saavuin kotiin. Ikkuna oli hienosti vaihdettu, sinne näytti oikein kivalta. Kämppäkin näytti siltä, että ei siellä ihan hirveästi ole tutkittu mitään mua alusvaatelaatikoita tai...
0: Niin, sä pelkäsit, että joku menisi sun alusvaatelaatikoille tai pahimmassa tapauksessa, en mä tiedä kumpi näistä on pahempi, mutta et menisi käyttää sun vessan pönttöä.
1: Tää oli mun pahin pelko, että mun vessaan mentäisi jätettäisi taas kerran jarruraidat sinne, koska näin on joskus käynyt. Mä olin teljennyt sun vessan oven oikein silleen, että en meinannut itsekään saada sitä auki, niin päättelin siitä sitten, että okei, ei täällä vessassa ole kukaan käynyt. Mutta.
0: No.
1: Yksi juttu pisti vielä mun silmää ja en tiedä, tää voi olla jotain mun omaa vainoharhaa, mutta kun avasin jääkaapin oven, niin katoin, että hetkinen, että jätinkö muka kinkkupaketin tai kalkkunapaketin tuohon kohtaan? Jätinkö muka veitsen tuohon voirasian päälle?
0: Niin, että siellä olisi tehty vähän voikkuleipää.
1: Niin, olisiko he tehnyt siellä vähän välipalaa?
0: Mun mielestä toi pitäisi mennä niin, että kun huoltomies tulee, niin sä olet tehnyt valmiiksi hänelle voikkuleivät.
1: Oh, really?
0: Ja joku, tiedätkö, maito siinä kanssa.
1: No tiedätkö, jos tommonen palvelu odottaa siellä, kyllä mä sit myös toivon, että he siivoaa omat jälkeensä, kun lähtee. Koska kyllähän mun piti koko ilta kuurailla niitä ikkunapölyjä mun asunnosta pois. Niin voin tehdä voikkuleivät, jos he lupaa hoitaa sit sen loppusiivouksenkin.
0: Mut oikeasti hyvinkin mahdollista, koska mikä on parempaa kuin semmoinen randomisti jääkaapista napattu viipale. Siis sehän on ihan parhaimman makonen. Niin tiedätkö, jos siinä on työn lomassa ruvennut vähän huikomaan, niin miksei voisi käydä vähän natsimassa?
1: Ei voi. Mun pitää alkaa jatkossa laskemaan, että montako kinkkusiivua jää sinne kaappiin.
0: Saanko kysyä, mitä kinkkua oli kenties?
1: No se oli kalkkuna.
0: Oi, nam.
1: Mutta jos olisi ollut jotain metukkaa tai teikö lauantai-makkara, niin se olisi mennyt kaikki.
0: Niin, mutta lauantai-makkara on kyllä niin kauheita roskaa.
1: Ei, kun se on työmiesten lempparia,
0: käyntiin Moving to the Sun Hugelin ja Ultranate biisi heti tämän teemin palan jälkeen ja se on se taka biisi. Joo, me ollaan Allu ja Riikka ja Loser teemin palat heti tähän alkuun. Saa laittaa myös WhatsAppissa viestiä, jos jotain mielessä, niin anna palaa.

0: Moving to the Sun, Hugelia Energyn perjantai-iltapäivään. Ja hei, Energyllä vahvasti soiva biisi on joutumassa tekijänoikeuskiistaan. Ja tää homma on menossa oikeuteen. Kuulemma biisin kertosää on täysin varastettu. Mut mistä biisistä on oikein kyse? Tässä on kolme vaihtoehtoa. Onko se Shakiran Dai Dai?
1: Ai ai.
0: Ai ai.
1: Ai ai,
0: vai onko se Sam Smithin ja Normanin Dancing with a Stranger? Vai olisiko se kenties Ariana Granden Hater I Made You Love Me? Se on joku näistä kolmesta vahvasti Energyllä soiva biisi. Mäpä kerron kohtaan, mikä homma ylipäätänsä, viraalit tulossa.
1: Kaikista vähiten haluaisin kyllä Arianan nähdä telkien takana, mutta onneksi mulla on paljon iloisempia uutisia, nimittäin taas on tanssittu häitä. Siis tää on ollut ihan taas uskomaton vuosi. Dua Lipa, Teukka meni kesällä naimisiin, Taylor Swift, meidän oma Robin Pakkaleen.
0: Totta.
1: Ja nyt on taas tosiaan häitä pidelly. Nimittäin yksi artisti jälleen kerran meiltä Energyltä. Todellakin kaikkien tietämä, tuntema artisti. Ollaan saatettu häntä vähän laavbomppaajaksikin täällä nimitellä.
0: Kyseessä on artisti, jonka perään Riikka kuolaa jatkuvasti.
1: En enää, kun hän on nyt aviossa oleva mies.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Joo, off the market. No hei, kenestä on kyse, niin mepä kerrotaan kohta. Kuunnellaan eka vähän Miley Cyrusta. Midnight Sky tulossa. Ja Martin Garrix Ed Sheeran. Ei tää, ku tää.
1: Tää. Nyt Rai Rait ja Rai Rait pois. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Joo.
3: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin. Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: No, mikä se?
12: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linssillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
15: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
16: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
17: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
20: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
21: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
23: K-Auto.
24: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
23: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
24: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
23: K-Lataus. Arkesi varrella.
25: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
26: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
27: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
26: Vaasan sähkö.fi.
28: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Energillä vahvasti soiva biisi on joutunut tekijänoikeuskiistan kanssa oikeuden eteen, tai näin tulee tapahtumaan. Kyseessä on Sam Smithin ja Normanin vuonna 2019 julkaistu aika iso hitti Dancing with a Stranger, ja tämän väitetään nyt rikkovan tekijän oikeuksia. Los Angelesissa toimiva liittovaltion tuomari on muuten sitten hylännyt Sam Smithin ja Normanin viimeisimmän yrityksen saada tämä oikeusjuttu hylättyä, ja näin ollen tämä asia etenee sitten oikeudenkäyntiin. Ja tämän kanteen mukaan tämä Dancing with a Stranger on jotenkin niinku liian samanlainen kuin vuonna 2015 julkaistu kappale Dancing with Strangers. Mä en ole tätä biisiä kuullut, mutta kuulemma se on niinku ihan täysin kopioitu sieltä. Näin he väittävät. Kanteen on nostanut 3 laulun tekijää ja he väittävät, että Smith ja muut kappaleen tekemiseen osallistuneet henkilöt olisivat varastanut tämän kappaleen koukun, eli huukin, eli ton kertosäkeen. Ja sitten taas Sam Smith ja Normani sanoo, että he ei ole edes kuullut koko biisiä, että heillä ei ole mitään hajua, mistä te nyt puhutte siellä.
2: Saanko sanoa? Ensinnäkin, eikö kaikki biisit vähän plagioi toisiaan? Kaikki soinut ja musiikit on jo keksitty. Matkiminen on sitä paitsi maailman suurinta imartelua. Ja jos noi biisit, toinen on tullut 2015, toinen 2019, niin kyllä näillä biisin tekijöillä on vaan rahat loppunut. Rahapula iskenyt ja nyt aletaan tiedätkö monta vuotta niin sen jälkeen vasta. Ei kun tehän pöllitte meidän biisi, mutta silloin me ei tajuttu tätä, kun tästä tuli iso hitti.
1: Niin, että tästä on niinku yhtäkkiä herätty. Ja kyllähän siis kerta, kun mekin soitetaan toi biisi, niin sieltä kilahtaa vähän Sam Smithin ja Normanin kassaan. Niin kai tää nyt sit vähän haittaa näitä 3 biisin tekijää. Jordan Vincent, Christopher Miranda ja Rosco Ban Lao.
2: Kyllä minä sanoin, että soitellaan 2 kauheemmin, niin saa Sam Smith sitten oikeuskulut kuitattua, jos semmosia tosiaan tulee. Mutta vähän iloisempiin, tai ei vähänkään, vaan todella ihaniin uutisiin. Eilen on tanssittu häitä Italiassa Toskanassa. Damiano David ja Dove Cameron sanoivat tahdon.
1: Jaha, off the market.
2: Kyllä, hyvästi vaan ihanalla bobbaajamme Damian. Mutta vihkiminen tapahtui siis Montalcinon historiallisessa kaupungin talossa. Siviilivihkiminen, jonka suoritti paikallinen pormestari. Paikalla noin 30-50 läheisintä ystävää, sukulaista. Ja totta kai tämän vihkimisen jälkeenhän siellä kadut täytty juhlivista ihmisistä, jotka tuli ihastelemaan tätä avioparia. Itse juhlat jatkui sitten tämmöisessä tosi ylellisessä viiniresortissa Castiglione del Boscossa. Siellä oli arviolta noin 200 henkilöä. Julkisvieraslistaa vielä en ole saanut kaivettua, mutta oletan, että ainakin moneskin niin entiset bändikaverit.
1: No, luulis
2: näin. Ja hauska fakta, että näillä häillä sama hääsuunnittelija kuin Dua Lipalla.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivään. Ja moni saattaa pitää perjantaita viikon parhaana päivänä, mutta Riikka, se ei välttämättä ole sitä sulle.
1: Ei ainakaan tänään, koska mun pitää lähteä ilmeisesti suorittaa.
0: Sä tuut tänään heittäytymään, se on perjantai puhelun aika ja se on muuten sun vuoro soittaa. Viime viikolla sä olit lomilla, lähit karkuun Epsaniaan
1: saakka. Niin mua rankaistaan siitä, että mulla oli lomaa.
0: Sinua rangaistaan. Aivan. Plus me tullaan tällä viikolla tekemään perjantai-puhelussa jotain sellaista, mitä me ei olla koskaan aikaisemmin tehty.
1: No älä nyt sano, että sä oot kaivannut jonkun mun eksän numeron sinne.
0: Tuolikin muuten hyvä idea. Pistetään talteen, takataskusta löytyy toi ensi kerran, kun
1: en uskalla lomailla enää ikinä siis.
0: Mitä tulee tapahtumaan? Tää tulee selviämään kohta. Millä tavalla, Riikka, sä tuut tekemään tämän puhelun? Niin mäpä paljastan tän sulle. Kuunnellaan aika pari biisiä. Temper Cityn Self Aware. Ja Alex Warren in Troubled Waters. Ja näiden jälkeen selvii.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivä.

0: 719.
1: Energy. Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksi tahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: kesästä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.

0: Alex Warrenia Troubled Waters Energyn iltapäivään. Ja perjantai-puhelun aika alkaa pikkuhiljaa olemaan täällä.
1: Voi ku ihanaa, päästä taas nolaa itsensä.
0: Tuossa ennen kuin sä tulit töihin, niin mä oon kontaktoinut meidän kuulijoita.
1: Meillä
0: on WhatsAppissa semmonen Energy sisäpiiriläiset ryhmä.
1: Se on hyvä ryhmä se.
0: Mä oon siellä kontaktoinut meidän kuulijoita ja etsin sieltä yhtä vapaaehtoista.
1: Okei. Okay.
0: Ja tässä oli kriteerinä se, että tältä vapaaehtoiselta löytyy joku frendi, ehkä joku sukulainen kenties, kuka omistaa auton. Eli ei ole mitkään överi isot kriteerit.
1: No ei, kyllä vielä ei kuulosta niin pahalta.
0: Ei, mutta sä tuut soittamaan tälle vedätettävälle.
1: Joo.
0: Eli tälle meidän kuulijan kaverille. Ja esittämään tällaista parkkipirkkoa.
1: Parkkipirkko?
0: Joo, ja sulla on ihan kauheat sakot, mitä sä lyöt pöytään.
1: Aha.
0: Ja asiat, mitä sä tuut sanomaan hänelle, mistä nämä sakot on tullut, niin nämä on jopa pöyristyttäviä.
1: Eli jotain tosi absurdia.
0: Tosi absurdia, tosi pöyristyttävää. Että jos mulle soiteltaisiin tällaisella asialla, niin mä haisin ihan raivareissa.
1: Voi apua. Okei, no mua pelottaa, että suuttuuko tämä tyyppi, koska kaikkihan vihaa aina parkkipirkkoja.
0: Niin, sä tuut olemaan.
1: Mitä sulla tulee itku?
0: Ei, kun sä nyt sun pitää...
1: No itse asiassa meillä on kyllä niin ihania kuuntelijoita, että... Toivottavasti hänellä ei tule itku, kun niin, sä kehätään niitä sakkoja.
0: Ei, kun nyt sun pitää muistaa, että hän ei välttämättä ole meidän kuulija. Me soitetaan niin, meidän kuulijan kaverille. Beda on tää meidän kuulija ja me soitetaan hänen kaverille.
1: Niin.
0: Itse asiassa siskolle.
1: No, eikö hänkin ole hyvä tyyppi ole.
0: Millä tavalla sä tuut soittaa, niin tää tulee selviä kohta, koska se puhelu, se tullaan tekemään kymppiminsan päästä. Ja otapa hyvä asento. Isäkeliot Sinfoniaa, Minttu maailma on mun ja sen jälkeen soitellaan, mutta eri bändissä.

0: tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
1: Energy. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Moikka! Mites meidän flossapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
14: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
15: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
16: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Energin perjantai-iltapäivä. Kohta lyödään 500 pöytää, meillä on 5 hunttia jaossa tänäänkin. Offenbachi tulee kuitenkin eka, Four to the Floor ja sitten ihan kohta ohi kuumaa Emma ja Matilda.
1: Joo, ja lyödään mut rekaalle vielä myös ennen tätä kaikkea.
0: Pääset vedättämään. Mm. Mulla on tossa toisella linjalla meidän kuulija Beeda.
1: Aha.
0: Joo.
1: Joo.
0: Beeda pysyy siellä linjoilla. No, mä oon ohjastanut häntä, että Beeda on hiljaa siellä, ettei vaan paljastu, koska me lähdetään nyt soittaa Beedan siskolle.
1: Okei, joo.
0: Beedan sisko tekee työkseen Mikkelissä tällaista, että vie niinku aterioita eri paikkoihin. Tämmöistä niinku ateriapalvelua. Mm. Hän autoilee paljon. Ja Mikkelin kaupungilla on tullut nyt sitten uusia parkkisääntöjä. Ja sähän tietysti oot tää vastaava, joka katsoo, että homma toimii.
1: Totta kai, ja ihan ei ole nyt toiminut siellä. Että
0: hei.
1: Sakkoa rapsahtaa.
0: Täysin absurdi keissi. Nyt mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Halo?
1: Halo? Mikkelin parkkipirjo Oy:ltä päivää.
3: Hei.
1: Tavoittelenko huonoa aikaan?
3: No ei.
1: Sulla on ilmeisesti tämmönen viininpunainen auto, millä liikutte paljon tässä Mikkelin keskustassa.
3: Joo.
1: Me ollaan nyt valitettavasti saatu tosi paljon valituksia tänne meidän pysäköintifirmaan, että sä oot pysäköinyt aika useaseen otteeseen väärin. Ootko tietoinen näistä rikkomuksista itse?
3: No siis mä haatin ateriapalvelua meidän tämän auton välillä silleen, että sä nopeasti viemässä ruuan ylös välillä.
1: Joo, no katoppa, kun siinä se töppäys on varmaan sattunut. Meillä on tullut tämmöinen kaupungin uusi säädös. Kaikki muut on onnistunut kyllä noudattaa. Sinä et ilmeisesti, että noi renkaiden ilmaventtiilit, ne on kato ollut sulla aina väärässä suunnassa, kun sä oot se auto siihen parkkiin jättänyt. Ja pitäisi olla kello 12.
3: Siis, mitkä?
1: Renkaiden ilmaventtiilit.
3: Miten ne on kello 12?
1: No ne pitäisi katsoa suunnata sinne ylöspäin kello 12. Sulla on ollut milloin missäkin suunnassa ja tästä pitäisi nyt sitten sakottaa sua. Mä voin tämänpäiväiset noi pysäköin nyt katsoa vielä läpi sormia. Se oli kuitenkin siellä 11 kieppeillä, eli aika likellä se venttiili osoitti. Mutta näistä kaikista aikaisemmista, kun laskee yhteen, niin 800 euroa. Ja minä sain tähänkin vähän neuvoteltua sulle helpotusta.
3: Siis onko tämä joku kyllä, kun miten ne pitää ilmaventtiilit olla aina samaa suuntaan?
1: No mä vähän itsekin ihmetellyt tätä, että eihän tämä nyt niinku mikään helpoin säädös ole, mutta valitettavasti kaupunki on näin äänestänyt ja päättänyt, että tällä lailla se nyt menee. Mutta
3: no,
1: mulla on sulle...
3: ei ole mitään järkeä, kun eihän se mitenkään ole mahdollista aina mennä samaa suuntaan.
1: No... kyllä se valitettavasti näin on, mutta siis mulla on onneksi nyt tässä tämmöinen siirtymäajan, tämä on tosiaan uusi säädös, niin tämmöinen, mitä toimisi anomusmahdollisuus näille 800 euron sakoille, niin haluaisitko sä ottaa sen nyt tässä vastaan? Tehdä
3: ei,
1: sen tässä
3: ei mitenkään voi olla mahdollista.
1: Me voidaan nämä sakot sulle vielä anoa anteeksi, mutta meidän järjestöllä on tähän tämmöinen sääntö, että sun pitäisi pystyä 3 kielellä pyytämään anteeksi sun töppäilyä.
3: Onko tämä niin kuin joku pila?
1: Ei tämä mitään pilaa ole, mutta jos suomeksi, ruotsiksi ja estiksi sanot vielä anteeksi.
0: Pitääks
1: meidän sanoa?
0: Radio Energyltä ja Beeda tuppa nyt sieltä.
3: Moi. No niin, johon mä arvasin.
0: Kuuliks mä oikein, että Beeda koko ajan hajoili siellä taustalla, räkätti? Joo. Mä yritin tiputtaa Beedaa vähän niinku poisti tosta, me jäädään kot kiinni.
1: Neija kuuntelee sen, että mitä ihmettä täällä nyt tapahtuu.
0: Tää oli ihan vitsi, Neija.
3: Joo, niin tota mietinkin, että ei voi mitenkään mahdollista.
1: Kyllä mä aika nopea jäätiin kiinni.
0: Kyllä siinä oli hetki, että Neija oli vähän silleen, että siis mitä, anteeksi mitä. Eikö se ollut pieni hetki, Neija?
3: Joo.
1: Mutta olinko yhtään vakuuttava parkkipirjo?
3: No sitten kun rupesi puhua ilmaventtiilistä, niin se oli, että joo, ei mitenkään voi olla.
1: Mä arvasin.
0: Olisi kyllä ihan kauhea laki, että sä pysty mitenkään parkkeeraa silleen. Se olisi tosi haastavaa. Niin.
1: Hei, mä en näe tiennyt ennen tätä puhelua edes, että mikä se ilmaventtiili on. Kato, näin hyvä tietämys mulla autoista.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energin iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: Hypätäänkö shitti velhoon?
1: Nyt me morkka meijä. Shitti velho.
0: En mä morkka, se on kavereiden kesken shitti velho.
1: No vähän ehkä nyt on ollut, koska meillä on uusi rivi. Ja eihän tää vielä auennut niinku ollenkaan.
0: Ja syy, miksi täällä ei ole taustamusia, kun me puhutaan, on se, että täällä on jengi säätänyt studios niin, että mä en tiedä, mitä nappulaa tää pitäisi painaa.
1: Joo. Nyt on vähän tämmöistä erikoista meillä. Mutta, syytetään muita vaan kaikesta.
0: Joo, kaikki on muiden vika. Mutta tätä nappia mä osaan painaa. Ja se on 092 600 500, ja se on niinku viesti sulle, että säkin painelisit niitä nappuloita sinne sun puhelimeen ja soittasit meille, jos siis kiinnostaa rahaa.
1: Joo, ja toivon mukaan pystyt myös nyt ratkaisemaan, että mitä nämä biisit on, tai ainakin tämän ekan biisin.
0: Ensimmäinen klippi tulee olemaan tänään. Mä oon
1: viime viikon läpi.
0: Miksi tää on ollut niin vaikea?
1: Kuka? Nimenomaan, tää on yksi mun kaikkiaikojen lempibiisejä kotimaisesta musasta.
0: Meillä on veikattu Olavi Uusivirtaa ja jotain muutakin on veikattu.
1: Mut ei, kun silloin taidettiin mennä ihan hiljaiseksi kokonaan.
0: Oliko näin? Joo. Voi olla.
1: Joku tietää tämän.
0: Biisin nimeä haetaan tosiaan. Ei bändiä. Biisin nimi. Mikä on ton biisin nimi? Soita meille nyt 092 600 500. Sulla on täydet mahdollisuudet napata täältä 5 hunttia. Mieti siinä samalla, kun näpytät sitä puhelinnumeroa sisään, että mihin sä käyttäisit sen 500.
1: Niin, manifestoi itses jo sinne johonkin ihanalle hiekkarannalle, minkä sä sitten voit ostaa tuolla. Lentoliput.
0: Maistuis. Ennen kuin skavataan, niin Robin Schulzia ja kotimaista Erika Sirolaa Speechless. Ja sit Adelaa Ain in LA. Tää on kans himmeä biisi. Tulos. Soita nyt.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Mä oon taas ihan tukossa.
16: Höyryhengitys auttaa.
15: Totta, vähän kattilan.
16: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
17: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Mikä toi oli? Ja taas?
21: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
20: Häh?
21: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Oivalluksen? Siis mitä?
21: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
0: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
22: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!

0: Adelaa Eininen Lei Energyn perjantai-iltapäivään. Katy Perry had the one that got away. Vanhaa kamaa Katy Perryltä, mutta toi trendailee ja on muuten kova biisi. Soi heti nextiin, mutta nyt 500 pöydällä. Lähtisikö?
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
2: Katja.
0: Moi Katja. Mis päin oot?
2: Moi. Ajamassa töistä kotiin.
3: Okay. No niin, viikonlopun viettoa, ihanaa.
2: Kyllä.
0: Millaisia suunnitelmia?
3: Ohjelmaa.
2: No itse asiassa Linnanmäelle piti tänään mennä, mutta keli on semmoinen, että ei taideta mennä.
3: Ai vitsit, Iikviikhän siellä vielä on.
0: Eikö me olla menossa ensi viikolla?
3: Ollaan. Joo. Tulkaa silloin, Katja,
0: tulkaa kaikki
3: olisi parempi
0: silloin.
2: Joo. Hei. Ei, ensi viikonloppuna pitää mennä nailonbeatin keikalle.
3: Ei, mä oon menossa sinne kanssa.
0: Ootko?
3: Meillä on ihan sama syyskalenteri.
0: Elättekö te niinku samanlaista elämää?
3: No me ollaan. Great minds think alike.
0: Heittelet säkin miehiin roskiin.
2: En mä heittele.
3: No, Katjalla menee paremmin sillä
0: tavalla. Katjalla menee siellä vähän paremmin, joo. Mut Katjalla on varmaan kuitenkin 5-hunttiselle tarvetta.
2: Joo, on kyllä.
0: No niin. No nyt kuuluu hyvin. Mitä tapahtuu?
2: Vaihdoin puhelimeen tuosta auton kaiuttimista.
0: Okei, no niin. Niin, mitä sä tekisit 500:lla?
2: Varmaan maksaisin laskuja.
0: No niin, basic.
3: Niin.
0: Meidän kaikkien täytyisi maksaa laskuja. Mut hei, meillä on 10 biisiklippiä Katja täällä sulle. Ja sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Biisin nimeä haetaan, eli biisin nimeä haetaan.
3: Artisti tai bändi ei tarvitse sanoa.
0: Joo. Hyvä. Ootko sä ready?
2: On.
0: Mennään eka klippiin, se tulee täältä. Mä oon jonut viime
2: viikolla. Vielä sekunnin mun.
0: Yes, vihdoinkin!
1: Taikuus hyväksytty!
3: Ei se niin vaikea ollut.
0: Ei se niin
2: vaikea.
0: Kiitos, Katja. Tämä on ollut yllättävän haastava. Tämänkaan on nyt lyöty päätä seinään tässä pari päivää. Vihdoin viimein päästään kakkosklippiin. Sitä ei ole vielä kertaakaan soitettu. Ja Katja, sä kuulet sen nyt ekaa kertaa. Mikä tää on?
2: En tiedä. Apua.
0: Eiks kuulostanut yhtään tutulta?
2: Ei kuulostanut.
3: Oh.
0: Okei, kisa on ohi, mutta mä soitan sen vielä kerran. Kuuntele.
2: Kyllä se kuulostaa tutulta.
3: No niin.
0: Joo. Katja, kaiva biisin nimi, rimpauta meille uusiksi ja me laitetaan se 5-hunttinen, kun selvität noin 10 tosta.
2: Jes, loistavaa.
0: Yes. Hei, kivaa viikonloppua sulle.
2: Kiitos, moi.
0: Kiitos, moi.
2: Moi. Energyn hyytti.

0: Ariana Granden Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivään. Ja hei, maailman suurin poppistarva Taylor Swift on julkaissut tänään uutta musaa Patient Zero. Ja meillä on Taylor Swiftilta ihan kuule viesti. Hän on lähettänyt Energylle viestin, missä hän avaa tätä biisiä.
1: Kyllä, Teukan omin sanoin omat terkut sieltä, mistä tämä biisin idea on lähtenyt. Ja tämä biisihän kertoo semmoisesta tilanteesta, että sä otat yhteyttä ihmiseen, tämmöiseen ihmiseen, kenen sä et ikimaailmassa uskois, että sä tuut ole yhteyksissä tai et edes haluais tietää tämän tyypin olemassaolosta.
0: Oot sä ollut koskaan vastaavassa tilanteessa, että sä oot ottanut yhteyttä tämmöiseen?
1: Mun on tehnyt mieli. Joo. Ja mä heti kun mä kuulin, että mistä tämä biisi kertoo, niin mun tekee tosi kovasti mieli kuunnella tää sanasta sanaa ja mun menee kylmät väreet ja tulee ihan semmoinen tosi tunteellinen olo, koska tosi lähellä tota tilannetta on ollut.
0: Mistä tämä biisi kertoo ja miltä Taylor Swiftin uusi sinkku Patient Zero tulee kuulostaa? Niin sä tuut kuulee sen vajaa kymppiminsan päästä täällä Energyllä. Anja Sara B. Soitellaan kuitenkin eka toi tuhlaajapoika tosta. Ja sit hei, just avioon astunut
1: ukkomies
0: Damiano David ja Next Summer.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puun piiloon. Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
4: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
5: Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
9: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Mira on vaihtamassa autoa.
18: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
21: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
20: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
21: Mennään jo.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
23: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.
25: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
26: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Damiano David Next Summer ja meni muuten naimisiin tossa.
1: Joo, mä en tiedä, että herkistääkö mua se enemmän, että Damiano on nyt poissa markkinoilta vai tää seuraava aihe, mihin ollaan menossa liittyen Taylor Swiftiin.
0: Taylor Swiftin uusi sinkku on julkaistu tänään Patient Zero, vitsi on muuten vaikea lausua, Potilas Nolla on suomennos.
1: Potilas Nolla ja sehän on, että

0: Energy.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
8: Tämä on suurmestari comeback.
7: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
9: Nyt se tuli reikäpää.
7: Eero Ritala.
10: Voi todistaa olevansa älykäs.
7: Jenni Poikelus.
11: Mitä?
7: Miika Nousiainen.
12: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
7: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
13: Se on kertonut muille, eikö oppi?
7: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Moikka.
15: Moi.
14: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
15: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
14: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
15: Totta kai voi. Noni, moi.
14: 2 ruuveja. Ihan totta.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Lindmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Are you ready?
10: Iltapäivää Energyllä.
11: Olli ja Riikka täällä 6 siis.
10: Bradley, mitä? Bradley Cooper, Lady Gaga, Shallow kohta. Tässä on Martin Garrix. Energy.

0: Lady Gaga ja Bradley Cooper ja Shallow Energyn iltapäivään. Kansallisaarre Olga ja Mirella ja sitten American Girls Harry Styles tulossa kohta. Ja nyt on Riikka semmonen juttu.
1: No millainen juttu?
0: Et mä haluan kuulla sun mielipiteen, koska nuorison suosittu tapa työhaastatteluissa on tyrmätty ja isosti. Lähes 90% suomalaisista on sitä mieltä, että näin ei voi käyttäytyä työhaastattelussa. Ja mä oon sit taas, mä en tiedä, että onks musta nyt jotain vikaa, koska mä oon sitä mieltä, että näin voi kyllä käyttäytyä.
1: Jos tää on jotain TikTokin selaamista, niin sitten on kyllä sitä mieltä, että ei voi.
0: Ei. Kyse on jostain ihan muusta. Tehänpä niin, että kuunnellaan toi Olga ja Harry Styles tosta ja sen jälkeen mä paljastan, että mikä nyt on niin karmeeta, että 90% suomalaisista on sitä mieltä, että nuoriso ei voi käyttäytyä näin työhaastattelutilanteessa. Ja niin kuin mainitsin, mä en näe tässä mitään ongelmaa. Mutta selvii kohta. About 5 minuuttia, niin mennään tähän.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn perjantai-iltapäivään, viikon parhaaseen päivään. Hei, Liam Payne ja For You ja Temper Cityn Self-Aware. Mä soittelen ne sulle seuraavana.
1: Me ollaan Allu ja Riikka kuuteen asti täällä.
0: Nuorison suosittu tapa työhaastatteluissa on tyrmätty ja isosti. Ja mä en nyt ihan ymmärrä, että mikä tässä on ongelma.
1: Mua nyt kiinnostaa, mikä tää tapa on.
0: No täällä on siis tilanteita, missä nuoriso menee työhaastatteluihin niin, että heillä on latte kädessä, takeaway latte kädessä. Ja tää kuulemma voi luoda vaikutelman, että haastattelu on vaan yksi tavanomainen pysähdys muiden päivän askareiden joukossa. Ja se ei saisi kuulemma niin kuin näyttää siltä.
1: Siis onko se mikä vaan takeaway juoma,
0: no
1: että ei saa olla?
0: Tässä puhutaan jäälatesta, mutta onko sillä nyt väliä, että jos se on semmoisesta, miten niin?
1: Siis kun just näin, että takeaway latte ja jäälatte, mä uskon, että niissä on niin kuin selkeä ero. Ja on väliä, kumpi se on.
0: Mitä väliä se on, mitä sä juot, kunhan et bissee juo?
1: Niin.
0: Niin, siis täällä on suomalaisiltakin kysytty tätä. Tämä kysymys on aseteltu näin, että voiko työhaastatteluun tulla oman kahvikuppasen tai energiajuomatölkin kanssa. Ja täällä on 89% sitä mieltä, että se ei ole järin ammattimaista toimintaa. Ja 11% on sitä mieltä, että se on ihan ok. Mutta okei, tuon mä ymmärrän tietyllä tavalla, että energiajuomatölkki on vähän eri juttu kuin kahvikuppanen.
1: Miksi?
0: Mä en ole
1: niin... Jos ei tykkää kahvista?
0: No niinpä. Niinpä.
1: Miksi ei saisi ottaa omaa energiajuomaa?
0: Niin, no tässä nyt halutaan, että se näyttäisi niin kuin enemmän pedatulta, että se näyttäisi siltä, että sä oot vaan tullut sinne spontaanisti. Mutta tietyllä tavalla mä rakastan sitä, että ihmiset tulee spontaanisti mestoille.
1: Ja eikö toi ole vaan hyvää valmistautumista, että jos sä tiedät, että sulla on vaikka tiukka, tai sä oot tarkka siitä, että mitä juomia tykkäät nauttia, haluat sitä piristystä siinä työhaastiksen aikana, niin sä oot valmis ottamaan oman juoman mukaan, eikä tarvi firman maksaa sun kuluja. Toki sit, jos tää haastis on kahvilassa. Niin sittenhän sä saat siellä sen piikkiin tilata mitä vaan.
0: Se on vähän eri juttu, mutta täällä on myöskin mainittu, että Gen Z-sukupolvi vaikuttaisi puolustavan akuuttia kofeiinin tarvittaisi just sillä niin kuin H-hetkellä. Ja moni nuori myöskin koki, että ylipäätänsä ei haluaisi työskennellä paikassa, jossa oman juoman hörpiskelyä haastattelussa ei katsottaisi hyvällä. Ja tiedätkö, kun mä oon vähän samaa mieltä, että jos on niin takakireä mesta, niin en mä tiedä, haluuks mä edes olla töissä siellä.
1: Ja toisaalta toi on hyvä paikka testata myös se työpaikka, että jos niin. Että hyväksyt tätä, niin en tuu töihin.
0: Niin. No miten sä oot tehnyt työhaastatteluja? Sä oot ollut työhaastattelija, oot ollut esimiesasemassa. Miten sä olisit reagoinut, jos sinne olisi tullut joku tyyppi jonkun takeaway-kahviin? Tai vaikka sen energiajuoman kanssa?
1: No kippistely varmaan omalla energiajuomalla. Niin. Paitsi että mun haastikset, me vedettiin kyllä kahvilassa tosi usein. Mä olin sille, ota kuule ihan mitä haluut.
0: Oikeasti.
1: Talo tarjoaa, firma tarjoaa.
0: Koska mä olisin voinut odottaa sulta myös semmoista niinku tietynlaista piilopulloa, mikä löytyy sieltä tiskin alta. Että kuule, perjantai kun on ja tässä haastatellaan, niin otatko hömpsyni vähän rentoudut?
1: Ei, kun otetaan sitten haastattelun jälkeen, kun se on mennyt putkea paikkaa hänen, niin sitten testataan kato se todellinen osaaminen.
0: Mitä mieltä sä oot? Voi laittaa WhatsAppissa viestiin 050501719. Onko soveliasta mennä työhaastatteluun kahvikuppasen kanssa? Mun mielestä todellakin on.

0: Emperor Cityn Self-Aware Energyn iltapäivään ja meidän isot pippalot muuten lähestyy.
1: Kyllä, Energy Music Awardsit ja niitähän juhlitaan taas tuolla Ranskan Cannesissa ensi kuun 23. päivä.
0: Ja sähän voit voittaa liput sinne. Siis mieti tilanne, että sä voittasit täysin ilmaisen matkan Ranskan Cannesiin punaiselle matolle.
1: Niin punaiselle matolle, missä voi olla ketä vaan meillä Energyllä soivia eturiviartisteja.
0: No mä olin siellä pari vuotta sitten ja tää oli semmonen tilanne, että me ei vielä tiedetty, että Damiano David lähtee sooloilemaan. Mä olin punaisella matolla ja siellä sitten ilmoitettiin, että Damiano David lähtee sooloilemaan, soolouralle. Jätti siis Måneskinin taakse ja loppu on tietyllä tavalla historiaa.
1: Ja sä oot hengittänyt samaa ilmaa Damianon kanssa, ollut siinä ihan vieressä.
0: Rauhoitu.
1: Mut toi voi olla seuraavaksi joku meidän kuulija siellä, ketä nyt ikinä tuleekaan tänä vuonna.
0: Ihan täysin. Siellä tulee olemaan tosi isoja artisteja. Ja sulla on tosiaan mahdollisuus napata sinne liput Friendis kanssa. Tässä on hotellit ja lennot ja kaikki mahdolliset. Ainoa, mitä sun tarvii tehdä, on kertoa sun oma mielipide, että kuka näistä kotimaisista ehdokkaista on sun lemppari. nri.fi kautta osallistu.
2: Energy Music Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat Ahti.

0: Mailin Bass Persuades Energyn iltapäivää. Vitsi on muuten kova biisi. Toi on ruvennut kasvaa mulla koko ajan.
1: Kasvaa kyllä joka kuuntelu kerralla.
0: Täällä haisee setting spray.
1: Haisee.
0: Tuoksuu.
1: Eikä siinä mitään tuoksua edes ole, mutta kato, sä oot sitä kotonakin uuhkutellut
0: kyllä
1: niin
0: siinä
1: paljon,
0: on.
1: Niin saa tunnistaa.
0: Siis siinä on tuoksu. Mm. Sä oot sä niin tottunut siihen, että sä et haista sitä?
1: No, nyt varsinaisesti mikään hajuvesi ole.
0: Okei, okay, no niin.
1: Oota,
0: no.
1: Kun laita hiushajuvettä.
0: Älä, kautta. Mä tukehdun siinä vaiheen. Mutta siis oikeasti, tää on ihan älytön juttu, mutta siis lähes 90% naisista kertoo kokeneensa tämmöisen tietyn kiusallisen väärin ymmärryksen vähintään kerran elämässään. Ja mä oon itsekin ollut tämmöisessä tilanteessa ja mä uskallan väittää, että Riikka, tää on sulle niin tuttuu huttuu tää väärin ymmärrys, että ei mitään järkeä.
1: Ja mä väitän, että noi lukemat, mitä tässä tilastotutkimuksessa on, niin ei riitä mihinkään, että paljon useammin.
0: Tää on väärin ymmärrys, mihin me moni meistä johtuu. Erityisesti yön selässä.
1: Joo.
0: Mistä on oikein kyse? Mennään tähän kohta. Lähes 90% naisista on kokenut tämän. Kuunnellaan eka Minttuu, maailma on mun. Kato nyt kun nauran täällä, missä sait potkit. Himmeä biisi tulos heti seuraavana Energyllä ja Jason Derulo on When Love Sucks.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit.
4: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: kaiken tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka.

0: It's not so bad. Energin iltapäivää ja hei, Swedish House Mafia muuten jatketaan. Tuolta olisi tulossa toi Happiness is so sad. On muuten ihan sairaan kova biisi. Heti seuraavana ja lisäksi perjantai-puhelua.
1: Ai, ai, ai. Kauhun hetkiä.
0: Niin, viiden jälkeen tulossa seuraavan parinkymmenen minuutin sisään. Ja tää on sitten sellaista kamaa, että tän sä haluut kyllä kuulla.
1: Joo, se oli valitettavasti mun vuoro.
0: Lähes 90% naisista kertoo kokeneensa kiusallisen väärinymmärryksen vähintään kerran elämässä. Mä oon itekin ollut tämmöisessä, tämän tyyppisessä tilanteessa. Mä väitän, Riikka, että tää on sulle tosi tuttuu huttuu. Ja tilanne on se, että sä olet vaan ystävällinen ja se tulkitaan siksi, että sä oot kiinnostunut.
1: Joo, jos sanon, että vähintään kerran elämässä, ei. Ei riitä, ei millään. Vähintään kerran päivässä varmaan voisi olla lähempänä totuutta.
0: Onko noin raju?
1: Se on valitettavaa. Et tosi usein se, että sä oot ystävällinen, tulkitaan flirttailuksi. Et ollaanko me niin jotenkin etäännytty toisistaan?
0: Mä muistan tilanteita, että kun on käynyt baareissa, niin siellä ilmeisesti tehdään aika paljon tämmöisiä lähetä. Totta kai siellä tehdään paljon
1: lähetä.
0: Totta kai
1: siellä baari.
0: Kundit lähestyy mimmejä, miten ikinä. Mutta siis mä muistan tämmöisen tilanteen, että mä oon mennyt baaritiskille ja siinä on ollut joku nainen. Ja mulla on ollut hänelle joku nopea kysymys, mikä ei ole ollut millään tavalla romanttinen. Että siinä on ollut tyyliä se, mun kysymys on ollut, että oot sä jonossa. Ja mä oon mennyt siihen, että hei anteeksi. Ja sieltä on tullut heti ensimmäisenä vastauksena, hei mulla on poikaystävä. Sille, että en mä ollut edes pokailla. Mitä tää niinku on?
1: Joo, mä tiedän.
0: Niin mä rupes ärsyttää oikein.
1: Joo, mä tiedän, toi on varmasti ihan yhtä ärsyttävää teille miehille. Mutta valitettavasti aika isosti toi johtuu nimenomaan siitä teidän omasta käytöksestä.
0: Niin johtuu.
1: Koska miehet on tosi päälle käyviä monesti siellä baarissa. Ei suosta niinku uskomaan, että täällä kaikki ei ole etsimässä mitään sutinaa. Että jos jotkut on oikeasti täällä vaan pitämässä hauskaa vetämässä pään täyteen viinaa.
0: No, mutta kyllä sä vähän sutinaa oot sieltä.
1: No, aika harvoin. Niin. Ja sit kun sieltä tullaan, ja jos sä sanot miehelle, että joku ei vaan, joka sua lähestyy, ei yksinkertaisesti oo sun tyyppiä. Sä koet, että ei niin. Kiinnosta.
0: Ei kun toi, mä tiedän mihin toi menee.
1: Ja sä sanot, että mua ei kiinnosta, hän ei usko sua. Siinä intetaan niin pitkään. Ainut, mikä oikeasti toimii, onko sille selviä, että itse asiassa tässä onkin toinen mies.
0: Joo.
1: Sitä naista ei kuunnella, mutta sitä olematonta poikaystävää mieluummin sitten kuunnellaan.
0: Tiedätkö sä, mikä tossa saattaa olla taustalla?
1: No.
0: Kuuluisa väsytystaktiikka.
1: Niin.
0: Et väsytetään, koska näitäkin on.
1: Että kyllä se kala sinne verkkoon tai niin, haaviin saadaan, kun tarpeeksi kauan
0: kun
1: se
0: tarpeeksi
1: siellä.
0: Kauan väsytät, niin kyllä se väsyy siitä.
1: Ei ne väsy aina.
0: Ei väsykään.
1: Herra, mä vaan menee ja sit me aletaan reagoimaan tolle, että joku mies edes kattoo päin. Niin, mulla poika ystävällä puhuu mulle jotain, mutta rauhaan.
0: No joo, no niin. Hei, happiness is so sad, Swedish House Mafia Energy.

0: Energy.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
7: Tämä on suurmestari comeback.
6: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
8: Nyt sieltä tuli reikäpää.
6: Eero Ritala.
9: Voi todistaa olevansa älykäs.
6: Jenni Poikelus.
10: Mitä?
6: Miika Nousiainen.
11: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
6: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
12: Se on kertonut muille, eikö oppi?
6: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis äppi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
20: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
21: K-Auto. Miten voin auttaa?
22: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
21: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
22: Ok, eli vain yksi appi.
21: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
22: Olenhan vanha appiukko.
23: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
24: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Are you ready?
10: Pari minuuttia yli 5.
1: Oh, ja Riikka täällä edelleen siis.
10: Mikä sua vaivaa? Tässä on Adela Eininen, Lay Energy. 5 minuuttia perjantai-puheluun.

0: The Weeknd, I Can't Feel My Face ja Slater ja Brand New Chanels. Eli uusia Chanelin laukkuja heti seuraavana Energyllä.
1: Ei Chanelin laukkuja kuitenkaan jaeta täällä vielä.
0: Ei jaeta vielä.
1: Vielä.
0: Mut Slaterin uutta tulossa ja Hugelia. Siinä on mukana Ultranate, Moving to the Sun.
1: Mm.
0: Perjantaisin soitellaan, perjantai-puhelua. Se on sun vuoro, Riikka.
1: Joo, siksi on tässä näin into piukeena. Mm. Ihanaa lähteä taas heittää itsensä rekan alle.
0: Tossa ennen kuin tulit töihin, niin kontaktoin erästä meidän kuulijaa, Beedaa, tuossa meidän WhatsAppissa. Ja Beeda on nyt siis täällä linjoilla. Ja me lähdetään nyt siis, tai oikeastaan sä lähet vedättämään Beedan siskoa.
1: No, sanotaanko, että onneksi sentään jonkun meidän kuulijan kautta tämä vedätys tapahtuu, eikä vaikka joku mun eksä ole siellä linjoilla.
0: Pidetään toi mielessä.
1: Just joo.
0: Pari viikon päästä, kun on sun vuoro, niin otetaan eksi yhteyttä.
1: Meninkin sanomaan.
0: Hmm. Mutta täysin absurdi tilanne Mikkelissä. Mennään puheluun.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
1: Halo. Mikkeli Parkkipirjo Oy:ltä päivää.
3: Hei.
1: Tavoittelenko huonoa aikaan?
3: No ei.
1: Sulla on ilmeisesti tämmönen viininpunainen auto, millä liikutte paljon tässä Mikkelin keskustassa.
3: Joo.
1: Me ollaan nyt valitettavasti saatu tosi paljon valituksia tänne meidän pysäköintifirmaan, että sä oot pysäköinyt aika useaseen otteeseen väärin. Ootko tietoinen näistä rikkomuksista itse?
3: No siis mä haen ateria palveluja niin tämän auton välillä silleen, että se on nopeasti viemässä ruuan ylös välillä.
1: Joo, no katoppa, kun siinä se töppäys on varmaan sattunut. Meillä on tullut tämmöinen kaupungin uusi säädös. Kaikki muut on onnistunut kyllä noudattaa. Sinä et ilmeisesti, että nuo renkaiden ilmaventtiilit, ne on kato ollut sulla aina väärässä suunnassa, kun sä oot sen auton siihen parkkiin jättänyt. Ja pitäisi olla kello 12.
3: Siis, mitkä?
1: Renkaiden ilmaventtiilit.
3: Miten ne on kello 12?
1: No ne pitäisi katsoa suunnata sinne ylöspäin kello 12. Sulla on ollut milloin missäkin suunnassa ja tästä pitäisi nyt sitten sakottaa sua. Mä voin tämänpäiväiset noi pysäköin nyt katsoa vielä läpi sormia. Se oli kuitenkin siellä 11 kieppeillä, eli aika likellä se venttiili osoitti. Mutta näistä kaikista aikaisemmista, kun laskee yhteen, niin 800 euroa. Ja minä sain tähänkin vähän neuvoteltua sulle helpotusta.
3: Siis onko tämä joku kylä, kun miten ne pitää ilmaventtiilit olla aina samaa suuntaa?
1: No mä vähän itsekin ihmetellyt tätä, että eihän tämä nyt niinku mikään helpoin säädös ole, mutta valitettavasti kaupunki on näin äänestänyt ja päättänyt, että tällä lailla se nyt menee. Mutta
3: no,
1: mulla on sulle...
3: ei ole mitään järkeä, kun eihän se mitenkään mahdollista aina mennä samaa suuntaa.
1: No... kyllä se valitettavasti näin on, mutta siis mulla on onneksi nyt tässä tämmöinen siirtymäajan, tämä on tosiaan uusi säädös, niin tämmöinen, mitä toimisi anomusmahdollisuus näille 800 euron sakoille, niin haluaisitko sä ottaa sen nyt tässä vastaan?
3: No, tehdä ei ole mitenkään voi olla mahdollista.
1: Me voidaan nämä sakot sulle vielä anua anteeksi, mutta meidän järjestöllä on tähän tämmöinen sääntö, että sun pitäisi pystyä kolmella kielellä pyytämään anteeksi sun töppäilyä.
3: Onko tämä niin kuin joku pila?
1: Niin, tämä mitään pilaa on, mutta jos suomeksi, ruotsiksi ja estiksi sanot vielä anteeksi.
0: Pitääkö
1: meidän sanoa?
0: Radio Energyltä ja Beeda tuuppa nyt sieltä.
3: Moi. No niin, jonka arvasin.
0: Kuuliks mä oikein, että Beeda koko ajan hajoili siellä taustalla, räkätti? Joo. Mä yritin tiputtaa Beedaa vähän niinku poisti, tosta me jäädään kot kiinni.
1: Neija kuuntelee sen, että mitä ihmettä täällä nyt tapahtuu.
0: Tää oli ihan vitsi, Neija.
3: Joo, niin tota mietinkin, että ei voi mitenkään mahdollista.
1: Kyllä mä aika nopea jäätiin kiinni.
0: Kyllä siinä oli hetki, että Neija oli vähän silleen, että siis mitä, anteeksi mitä. Eikö se ollut pieni hetki, Neija?
3: Joo.
1: Mutta olinko yhtään vakuuttava Parkkipirjo?
3: No sitten kun rupesi puhua ilmaventtiileistä, niin se oli, että joo, ei mitenkään voi olla.
1: Mä arvasin.
0: Olisi kyllä ihan kauhea laki, että sä pysty mitenkään parkkeeraan silleen. Se olisi tosi haastavaa.
1: Hei, mä en näe tiennyt ennen tätä puhelua edes, että mikä se ilmaventtiili on. Kato, näin hyvä tietämys mulla autoista.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energin iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: Googlein Moving to the Sun Energyn iltapäivänä. Voitais kurkata tossa kohta vajaa 10 minuutin päästä ajankohtaisiin musa kautta viihdeuutisjuttuja. Energyllä vahvasti soiva biisi on joutunut tekijänoikeuskiistan kanssa oikeuden eteen. Tää biisi soi siis päivittäin Energyllä ja nyt eräät muut artistit väittää, että kyseessä on plagiointi. Eli että toi kertosäät on biisin kertsi olisi täysin varastettu. Tässä on 2 vaihtoehtoa. Onks kyseessä Sam Smithin ja Normanin Dancing with a Stranger? Vai Ariana Grandeen Hey That I Made You Love Me? Vajaa 10 minuutin, niin mä paljastan, kumpi se on näistä. Jompi kumpi siis.
1: Aika kovia syytöksiä, mutta onneksi on myös ihania uutisia, nimittäin taas on häitä pidellyt. Tää vuosi on ollut oikeasti ennätyksellinen. Dua Lipa, Taylor Swift, Robin Pakkaleen, ketä kaikki on jo mennyt naimisiin. Ja eilen taas eräs meiltä Energyltä erittäin tuttu artisti, niin hänet on nyt sitten vihitty.
0: Kyseessä on artisti, kenen perään sä oot ainakin vahvasti ollut.
1: Kyllä.
0: Juu.
1: Nyt voi sitten luovuttaa hänen suhteensa.
0: Lappomppaaja.
1: Joo, lappomppaaja. Ja myöskin muistetaan siitä, että hänellä oli eksän kuvat tosi pitkään IG:ssä. Pitääpä tarkistaa, onko jo poistettu.
0: Toi on muuten oikeasti laitonta. Okei, kenestä on kyse selvii kohta? Major Lazer, Justin Bieber, eka. Vanha kunnon Cold Water. Ja sitten Tuhlis. Ani Sarabe. I just died in your arms tonight.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Jaa.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtiveijä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule mukilloon.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Euromaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. euromaagolf.fi.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Energillä vahvasti soiva biisi on joutunut tekijänoikeuskiistan kanssa oikeuden eteen, tai näin tulee tapahtumaan. Kyseessä on Sam Smithin ja Normanin vuonna 2019 julkaistu aika iso hitti Dancing with a Stranger, ja tämän väitetään nyt rikkovan tekijän oikeuksia. Los Angelesissa toimiva liittovaltion tuomari on muuten sitten hylännyt Sam Smithin ja Normanin viimeisimmän yrityksen saada tämä oikeusjuttu hylättyä, ja näin ollen tämä asia etenee sitten oikeudenkäyntiin. Ja tämän kanteen mukaan tämä Dancing with a Stranger on jotenkin niinku liian samanlainen kuin vuonna 2015 julkaistu kappale Dancing with Strangers. Mä en ole tätä biisiä kuullut, mutta kuulemma se on niinku ihan täysin kopioitu sieltä. Näin he väittävät. Kanteen on nostanut 3 laulun tekijää ja he väittää, että Smith ja muut kappaleen tekemiseen osallistuneet henkilöt olisi varastanut tämän kappaleen koukun, eli huukin, eli ton kertosäkeen. Ja sitten taas Sam Smith ja Normani sanoo, että he ei ole edes kuullut koko biisiä, että heillä ei ole mitään hajua, mistä te nyt puhutte siellä.
2: Saanko sanoa? Ensinnäkin, eikö kaikki biisit vähän plagioit toisiaan? Kaikki soinut ja musiikit on jo keksitty. Matkiminen on sitä paitsi maailman suurinta imartelua. Ja jos noi biisit, toinen on tullut 2015, toinen 2019, niin kyllä näillä biisin tekijöillä on vaan rahat loppunut. Rahapula iskenyt ja nyt aletaan tekemään monta vuotta. Niin. Sen jälkeen vasta, kun tehän pöllitte meidän biisi, mutta silloin me ei tajuttu tätä, kun tässä tuli iso hitti.
1: Niin, että tästä on niinku yhtäkkiä herätty. Ja kyllähän siis joka kerta, kun mekin soitetaan toi biisi, niin sieltä kilahtaa vähän Sam Smithin ja Normanin kassaan. Niin kai tää nyt sit vähän haittaa näitä 3 biisin tekijää. Jordan Vincent, Christopher Miranda ja Rosco Banlao.
2: Kyllä minä sanoin, että soitellaan 2 kauheemmin, niin saa Sam Smith sitten oikeuskulut kuitattua, jos semmosia tosiaan tulee. Mutta vähän iloisempiin, tai ei vähänkään, vaan todella ihaniin uutisiin. Eilen on tanssittu häitä Italiassa Toskanassa. Damiano David ja Dove Cameron sanoivat tahdon.
1: Jaha, off the market.
2: Kyllä, hyvästi vaan ihanalla bobbaajamme Damian. Mutta vihkiminen tapahtui siis Montalcinon historiallisessa kaupungin talossa. Siviilivihkiminen, jonka suoritti paikallinen pormestari. Paikalla noin 30-50 läheisintä ystävää, sukulaista. Ja totta kai tämän vihkimisen jälkeenhän siellä kadut täytty juhlivista ihmisistä, jotka tuli ihastelemaan tätä avioparia. Itse juhlat jatkui sitten tämmöisessä tosi ylellisessä viiniresortissa Castiglion del Boscossa. Siellä oli arviolta noin 200 henkilöä. Julkkisvieraslistaa vielä en ole saanut kaivettua, mutta oletan, että ainakin moneskin niin entiset bändikaverit.
1: No, luulis
2: näin. Ja hauska fakta, että näillä häillä sama hääsuunnittelija kuin Dua Lipalla.

0: Shakira ja Burna Boyta, Die Die Energyn iltapäivää. Ja hei, meillä olisi ensi viikolla taas yksi pikku keikkamatka täältä jakaa.
1: Joo, Energy Fresh. Tän kun artistit on ollut ihanat Emma ja Matilda.
0: Black Box keikka Helsingin jäähallissa.
1: Kyllä, 13. marraskuuta.
0: Ja tänne voi siis voittaa 2 tikettiä. Tässä on mukana myöskin hotelli, yöt, kuljetukset paikan päälle ja tietysti ne 2 tikettiä.
1: Tietysti se itse keikka siellä.
0: nri.fi kautta osallistu nettisivut löytyy kaikki lisätiedot, mutta voidaan me nyt sen verran kertoa, että ota seuraukseen toi Energy Fresh -soittolista, joka on Spotify-soittolista. Kun sä seuraat sitä, niin me sit saatellaan Riikankaa soitella sulle ja ensi viikolla pistetään tää paketti jakoon.
1: Ensi viikolla pistetään. Voi toki olla, että siellä monella on jo toi soittolista hallussa, hyvä niin, sittenhän sä oot aina automaattisesti mukana.
0: Martin Garrix repeated that heti nexti. Sit hei Miley Cyrus, the end of the world. Then it's not the end of the world.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh -artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh -soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida.
4: Ja ei.

0: sähkölaskussa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
6: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi. Energillä

0: kaunis nimi, jos sulle ei ole sitä kontekstia siinä takana. Mutta mä väitän, että me voidaan mennä Energyn illassa pikkusen härskimmäksi. Mulla on ainakin pari ehdotusta siihen. Ja lisäksi päästään jauhamaan siitä, että miten musta melkein tuli vuosi sitten maailman kuuluisin housuun paskantaja. Et sellaista. Tervetuloa Energy iltaan. Let's go.
1: Onko Janne ollut hyroksis?
2: Niinpä. Onko se aloittanut uuden lajin? Sielläkin valunut reittä pitkin. Mutta jäin kyllä miettimään tuota nimeä. Toihan trendaa isosti ainakin TikTokissa, että tyypit tekee näitä. Niin apua. Mutta nyt kun noita härskejä alettiin puhumaan, tai Janne sanoi, että härskeen puolelle viedään, niin siellä on varmaan joku vulva.
1: Se ei ihan kauhean, et sä voi sanoa tuota.
2: Mutta se on kaunis sana, jos ei ajattele, mitä se tarkoittaa.
1: No siis on se tarkoituskin kaunis, ei siinä mitään.
2: Mikähän mun lapsen nimi olisi?
1: Sä voit jäädä viikonlopuksi miettiä sitä.
2: En jää. En mieti tulevien, ei koskaan tulevien lapsien nimiä.
1: Niin, laita tulemaan vaan. Kuule, pullat uuniin vaikka viikonloppuna, niin me jatketaan maanantaina sitten.
2: Selvä, jatketaan.
1: Kaikki on sallittua.
2: Minä lähden raipattelemaan.
1: Hei, maanantai jatketaan alkaen kello 14. Energyn aamu taas alkaen kello 7 maanantaina. Euro Hot 30 tosiaan viikonloppuna. Toppe hoitaa sen.
2: Joo, Toppe jatkaa täällä.
1: Moi.
2: Ciao.

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen.

0: Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Low battery. Fine charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: En tiedä Energy-kuuntelijat, että johtuuko se siitä, että tässä on niinku viikko pitkällä ja duuni on painettu kunnolla vai että tarvitsisi vähän tälleen viikonloppustarttia enemmänkin taskurahaa. Mutta mulla on jotenkin nyt vahvasti se fiilis at the moment tässä studios istuessani, että mä oonkin niinku aivan väärissä duuneissa. Saatteko te ikinä niitä fiiliksiä, kun te kuulette tarinoita jonkun muun duunista tai luette jotain otsikoita, niin te tulee fiilis siitä, että mitä mä täällä raadan tämän palkan eteen, kun joku tekee heittämällä enemmän massia tyyliin, vaan istuskelemalla. Tää, ainakin tällä viikolla uutinen siitä, kuinka joku oli myynyt muumimukinsa 46 000 eurolla, niin sai mulle sen fiiliksi, että mites tässä nyt lehmonen mitään kuukausipalkkaa niin kuin turhan venäläin, kun sä voisit vaan istua himassa ja antaa muumimukien hinnan kasvaa siellä kaapissa. Missä vaiheessa tämä niin ylipäätänsä meni siihen pisteeseen? Tämäkin muki on siis tyyli vielä 2019, eli joku 7 vuotta sitten, niin 9 000 myyty, mikä tarkoittaa, että 7 vuotta kun odotit, niin olisit saanut tolleen 35 000 lisää hintaa yhteen mukiin. Se on niin kuin crazy, että maailmassa musta tuntuu, että talous on epävakaampi kuin koskaan. Asuntokaupastakin puhutaan, että ei se kannata, mutta Suomessa on yksi asia, mihin sä voit aina luottaa, että hinnat tulee nousemaan. Se on jumankaata niin kuin muumimukit. Ja tää on maagista, että tää ei ole niin kuin edes pelkästään fyrkkaan liitännäinen asia, että sen arvon näkee. Vaan te ette tuu uskoa korvianne kyllä Lil Nas X:n Jack Harlowin ja Temper Cityn jälkeen, kun mä kerron tarinaa siitä, että miten muumimukit on saattanut auttaa mun frendiä myös pääsemään saatille baarista. Että ei ole pelkästään rahassa kaikki arvo, vaan nähtävästi on niissä jotain seksikästäkin. Ei olisi varmaan Tuve Jansson arvannut vielä joskus aikoinaan, kun boomeja kehittely.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Niin mä sanoin, että kaikkien, ketkä on muumimukeja koskaan ostellut, niin Energyn illassa. Kurkatkaa nyt sinne astiakaapin puolelle. Tällä viikolla nimittäin ennätysmuki myyty 46 tonnin hintaa. Että ihan kivat taskurahat on joku napannut vaan siitä, kun muumipeikko on tommosissa uimahousuissa mukin kylissä. Mä niin kuin väliin mietin, että miten tää voi edes pitää paikkansa. Mut sit samalla, kun mä pohdin näitä hintoja niiden nousun, niin mä kyllä muistan tarinan mun friendistä, joka on saanut paljon muutakin kuin pelkkää fyrkkaa muumimukeista irti. Hän on nimittäin oikeesti, ei kerran, ei kaksi tai ei edes kolme, niin hän on päässyt saatille nimenomaan muumimukien avulla. Ja mä oon kerran jopa niin kuin siis todistanut tämän. Että hän on ollut baarissa siinä pilkun aikaan, niin sen sijaan, että on ehdoteltu iltateetä, niin mun frendi on oikeasti kysynyt daamiltasi jossain tanssilattialla, että no hei, mä muuten lupaan, että mulla on pohjoisen Helsingin suurin muumimukikokoelma, että haluatko lähteä katsomaan. Ja mä en edes valehtele ennettiläistä, kun mä sanon, että on toiminut joka ikinen kerta. Mitäpä veikkaatte, olisiko Tuve Jansson aikoinaan joku lasten piirrettyjä kehittelijä tarinoita, niin ajatellut, että joo, joku päivä jengi tienaa 50 tonnia oikeasti yhdestä mukista, missä on muumipeikon päässä, saatikka sitten pääsee saatille. Se on niin kuin maagista, että mä en voi kuvitella, että millään muulla jotenkin piirroshahmolla olisi todellakaan samanlaista fiilistä. Kuvittelepa nyt meitsi, Kalju, 120-kiloinen, 33-vuotias parkas herrasmies pilkuaikaa, se oli baarin tanssilattialla sanomassa, että haluutko lähteä katsomaan mun prätkähiirimukikokoelmaa? Se on jotenkin vähän eri vaimi.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: No, huurmuri Alex Warren tässä laulelee kumppaninsa silmistä, josta Emerald Eyes kertoo. Justin Bieber kohtaa oli se syrjää kans tulossa, mutta nyt täällä laitetaan Energy Viikon vikat släbärit jako. Elämä kaunis. 050501719. Kerrot vaan mulle WhatsAppiin, että kuka tässä on.
1: Ja se on ollut mulle iso voimavara, kun mä oon tajunnut sen, että mikä tavallaan valta tossa on. Että miten paljon vaikuttaa siihen, millainen fiilis muilla ihmisillä on.
0: Varmaan artistina on yksi parhaita puolia, että sä voit omalla tekstilläsi ja omilla keikoilla vaikuttaa siihen, että mikä fiilis jengillä on. Onko se positiivista, negatiivista, mikä se... Tai negatiivista on väärä sana. Ehkä mä haen enemmänkin, että onko se ilosta vai surullista se musiikki, mitä sä silloin teet. No, ei mennä nyt tohon diippeilyyn, vaan mennään vaan siihen, että kerrot mulle, kuka hän on. 050501719.
1: Se on ollut mulle iso voimavara, kun mä oon tajunnut sen, että mikä tavallaan valta tossa on. Että miten paljon vaikuttaa siihen, millainen fiilis muille ihmisille
0: on. Itse mä oon kyllä just tämmönen ihminen, että kun joku sanoo joku yhden diipin lause, niin mä lähden saman tien kierroksille vanhana filosofiana oikeasti. Hoho, keskity Janne. Jaetaan ne släbärit, kerrot vaan mulle kuka tossa on ja sitten Alisa syrjää ja Justin Bieberin, jonka jälkeen se voittaja selvii. Släbärit jollekin teistä, come on!

0: Energia livenä. Energy. Hit music only. Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
7: Nyt sen tuli reikäpää.
5: Eero Ritala.
8: Voi todistaa olevansa älykäs.
5: Jenni Poikelus.
9: Mitä?
5: Miika Nousiainen.
10: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
5: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
11: Se on kertonut muille, eikö oppi?
5: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Hei, pystytkö jeesaa?
16: No, kerro.
15: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
16: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
15: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
16: Niin siis 250 kilopaskalia.
15: Paskal? Aika paljon paskalia.
16: Väistätkö, niin mä näytän.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
20: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
21: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Veikkaus.
24: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
25: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
26: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
27: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
28: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
29: Huh,
0: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
1: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
2: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
3: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: No hei, Energy kuuntelijat, kai kaikki nyt osallistunut skabaan, kun vielä on mahdollisuus saada släbärit ylös tälle viikolle. Minttuu kohta, Kaiko Kelly Griffin kombo kanssa, mutta nyt... Nyt on aika peleillä ja sun kohdassa studio 050501719, että kuka tässä on?
1: Ja se on ollut mulle iso voimavara, kun mä oon tajunnut sen, että mikä tavallaan valta tossa on. Että miten paljon vaikuttaa siihen, millainen fiilis.
0: Ja vielä viikat sekunnit yppää messiin tonne WhatsAppiin. Pistä oma ehdotus tänne, koska kohta joku voittaa palkinnot. Mutta Tero ja Daniela valitettavasti tänään. Se ei tule kumpikaan teistä, kun olette veikannut ahti. Bealle kanssa valitettavasti samat ääniefektit soimaan. Ei ole Lukas Leon, mutta itse asiassa... Eräs hyvin Lukas Leonia lähellä oleva tyyppi. Moni teistä on kyllä tiennyt, eikä mikään ihme, kun hän oikein vain elämässä tällä hetkellä. Hän on arres.
1: Se on ollut mulle iso voimavara, kun mä oon tajunnut sen, että mikä tavallaan valta tossa on. Että miten paljon vaikuttaa siihen, millainen fiilis muille ihmisille.
0: Mutta kuka teistä oli oikein ensimmäisenä? Täytyy miettää, että nyt meni ihan tälleen F1-ajoilla hiusten halkomiseksi ja sekuntien sadasosien etsimiseksi. Mutta kyllä se sieltä löytyi. Se on nimittäin Heidi. Aika tänään nappaa släbärit itsellensä. Onneksi olkoon.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Minttu jatkaa tästä ja Kaigo kanssa tulos. Energin ilta Lehmonen täällä.

0: kai, kun se tässä rokkailemassa semmoinen laavia ja kohta Ariana Grande jatkaa samalla kuin Lehmonen istumassa studiossa ja pohtimassa niin kuin syntyjä syviä. Tiedättekö te, mikä on mua tänä viikkona ihan hirveästi pohdituttanut? Se, että mitä jos musta olisi tullut maailman kuuluisin housuun paskantaja. Ei välttämättä ole silleen niin kuin nopeasti iso ajatus, mutta sen jälkeen kun on katsonut tässä syyskuussa, kun siellä jossain Hyrox-kilpailussa se australialainen huippu-urheilija Joanna, hän pasko housunsa kesken tuossa sporttisuoritukseen ja siitä tuli oikein kunnon iso viraali-ilmiö, mitä nyt ollaan niin kuin maailman kaikissa lehdistöissä revitty. Niin kyllä mä mietin, että on toi Joannalle kyllä ihan hirveä kohtalo, että montakohan ihmistä on hänet nähnyt. Ne töntsät valumassa pitkin hänen sisäreisiään siellä Hyrox-areenalla. Ja niin kuin musta tuntuu, että etenkin tämä mun pelko siitä, että mitä jos se olisi minä, on ihan aiheellinen, koska vuosi sitten mä olin oikeasti tilanteessa, mistä musta olisi hyvin voinut tulla maailman kuuluisi housun paskantaja. Mutta siihen me päästään Ariana Grande -alokin jälkeen. Energy.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Moro.
6: Moro.
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätinkö mä avaimet autoon?
6: Mulla on avainkännykäs.
5: Häh? Mitä sä tunteet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
12: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
13: Tämä on suurmestari comeback.
12: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
14: Nyt sieltä tuli reikäpää.
12: Eero Ritala.
15: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
12: Jenni Poikelus.
16: Mitä?
12: Miika Nousiainen.
17: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
12: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
18: Se on kertonut muille, eikö oppi?
12: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
21: Moro, mitä äijää?
22: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
21: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
22: Ei hyvää päivää.
21: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
0: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
21: Okei.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian

Mä en tiedä, mitä te ootte Energyn kuulijat niin kuin viime aikoina pelänneet, mutta mun mielestä mun pelko siitä, että mä olisin maailman tunnetuin housun paskantaja ja aeellinen. Sen jälkeen, kun mä oon nähnyt, miten ne on kohdellut tätä australialaista huippu-urheilija Juanaa, joka siellä jossain Hyrox-kisoissa kesken suorituksen, niin vähän laski sitten töröt pöksyy alleensa, koska mä olisin voinut olla tää tyyppi. Mä olisin voinut olla se tyyppi, joka on kaikkien silmillä maailmassa telkkarissa paskantamassa housuun, koska tämä tilanne oli mulla about vuosi sitten, kun me oltiin mun tyttöystävän kanssa Kööpenhaminassa ja lentämässä sieltä backiin, niin haluatteko arvata, että saanko me just sopivasti silleen viimeisenä iltana nappasin jostain ruokamyrkytyksen, mikä alkoi vaikuttaa sitten silloin lähtöpäivän aamuna. No pelkästään se koko päivä oli kyllä niin kuin lentokenttähotelleineen ja late checkoutteineen ihan hirveitä säätöjä, mutta sitten iski se kaikkein kauhein vaihe, kun mä niin kuin ruokamyrkytyksessä joudun menemään siihen lentokenttään.

0: sille. Että Joona oli tsemppi ja mä meinasin kantaa sen ristin sun puolesta.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

Saisi Adele tässä energiilassa, kun lauleskelee siitä, että baddest bitches, ne ei löydy losista. Mutta jotenkin tuntuu, että tämä seuraava kappale, niin tämä voisi kyllä löytyä Suomesta. Swedish House Mafia lykkeliin. Happiness is so sad. Kuvasta aika kivasti tätä suomalaista syksystä mielenmaisemaa. Jopa se onnellisuus on pikkusen surullista, mutta jos keskitytään mieluummin siihen onnellisuuteen ja hyviin juttuihin elämässä, niin kertokaahan mulle kaikki vanhemmat tuonne meidän WhatsAppiin 050501719, että kun te olette aikoinaan kehitellyt teidän lastenne nimiä, niin mistä te olette niin kuin hakenut inspiraatiota sinne? Koska me ollaan mun tyttöystävän kanssa leikitelty ajatuksella kanssa tässä, että jos niitä babyä olisi tai tulisi tai siunaantuisi, niin mistä sitä nimeä voisi lähteä hakemaan? Koska me ollaan huomattu, että on olemassa täysin yksi nimikategoria, mikä on jotenkin täysin sopimaton, vaikka itsessään ne nimet olisi täydellisiä ilman konteksteja. Mä oon kuullut, että jengillä on ollut tiedätkö mielessä tyyli jotain nimiä, kuten esimerkiksi Sammal. Mut kun ei viitti antaa Sammalta nimeksi, koska sit siinä tulee mieleen semmoinen vihreä märkä jäkelä. Mutta toi ei mun mielestä ole läheskään niin paha kuin tää kategoria, mitä me jotenkin löydettiin. Onko sun mielestä nimittäin olemassa suomenkielisiä sanoja, mitkä olisi ihanaa niminä? Mut sit kun siinä on se konteksti, niin se ei vaan oikein sovi pikkulapsen nimeksi. Tossa Swedish House Mafia lykkelin jälkeen mä voin ainakin aloittaa geimin. Ja jos joku löytää pahempia, kauniimpia nimiä kuin mitä mä oon ehdottamassa, niin mä nostan jo hattuun 050501719. Jos sanalla ei olisi mitään kontekstia, niin mikä olisi sun mielestä hyvä pikkulapsen nimi? Tää tulee menee härskiksi. Mä varoitan, mut Swedish House Mafia sitä ennen.

0: kiehtoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
13: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
12: Siis kattilalla?
13: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
14: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Moikka.
19: Moi.
18: Hei, oliko toi sun Jailinus älylukko helppo asentaa?
19: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
18: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
19: Totta kai voi. Noni, moi.
18: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
20: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
21: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
22: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.

0: Tervetuloa perjantai-iltaan, kuulkaa Energyn kuuntelijat. Lehmonen täällä Swedish House Mafia, on Ani Saran B kohti, ihan pirun kova tuhlaaja poika. Mutta nyt keskustellaan siitä, että mitkä olisi sun mielestä hyviä lasten nimiä, jos sä pystyisit ottamaan sanat pois kontekstista. Ja mä oon niinku nähnyt TikTokissa tätä trendaavaan ja jengillä on ollut siellä. Kyllä mun mielestä niinku ihan silleen söpöjä ehdotuksia. Esimerkiksi Sammal ollut mun mielestä silleen oikein kaunis nimi, joku ehdotti esimerkiksi Tornia, mikä oli jotenkin semmoinen aika jylhä ja makea kans, mut onks mä jotenkin ihan päästäni vielä sen perusteella, että kuinka pitkälle mä oon viemässä nää ideat. Jos sä pystyisit ottaa kokonaan sana pois kontekstista, niin pystyttekö allekirjoittamaan sen, että esimerkiksi klamydia olisi erittäin kaunis nimi. On meillä jo tietysti Claudia, meillä on Lydia, niin minkä takia klamydia ei voisi yksi myös niistä olla? Ja jos me lähdetään myös tälle koko, sanotaanko kategorialle, niin onko muita, kenen mielestä myös herpes? Oikein niin kuin sujahtaa kielen päältä. Nämä on vähän näitä juttuja, mitkä niin kuin mielessä kuulostaa hirveän hyvältä, mutta sitten kun nämä sanoo yksin radiostudiossa ääneen, että klamydia on kaunis nimi, niin en tiedä, että onko sille enää sittenkään semmoista samaa fiilistä, mutta jos sä saisit valita, niin mikä olisi sun mielestä kaunis nimi, jos sä voisit ottaa sanan kokonaan pois sen kontekstista? Allekirjoittaako joku tietysti tämän klamydia herpesosaston vai pitäisi tässä kuitenkin lähteä johonkin muuhun suuntaan? Mitkä olisi hyviä nimi ilman kontekstia? Pistä koodit tänne 050501719.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: päästään jatkaa hyvien lasten nimen kanssa, jos mitään kontekstia ei maailmassa olisi olemassa Energyn illassa lehmonen istumassa. Mutta kertaan Sani Sara B-soa, niin pakko antaa pikku aplodikkaan seille. Toi kappalehan noussut pikkuhiljaa radiolistojen ykköseksi. Musta tuntuu, että ainakin Saran oman somin perusteella, niin hän nauttii tässä spotista isosti, mutta nauttiipa hän myös jostain muustakin. Mun mielestä nimittäin ihanasta asiasta, mitä hän on kuuluttanut maailmalle siitä, että mikä oikein elämässä oikeasti on hot ja mikä ei ole. Ja ilmeisesti nololu taitaa mennä tähän hot-kategoriaan. Ja mun mielestä niin kuin ihana just toi hauskanpitopuoli. Sä olit mun mielestä niin ihanasti kirjoittanut sun IGC:n kanssa, kun sä olit kiittänyt kaikkia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka lähti messiin. Mutta sitten siellä oli yksi lause, mikä oli mulle jotenkin resonoi. Pelleily hot, nonchalant not. Musta toi on niin totta. Mun mielestä aina semmoinen, että se hauskan pitäminen ja vähän itteensä niin kuin likoon heittäminen, se on aina super siistiä ja jotenkin mielenkiintoista nähdä tyypeiltä.
1: Joo, kyllä toi oli niin kuin mulle silleen, että välillä tulee silleen, että oh my god, onks mä niin jotenkin niin silleen, kun mä tykkään just pelleillä ja tälleen, niin että mä oon aina ollut vähän silleen, että vitsit, kun ihmiset on niin coolia ja mä, niin, mä en oo yhtään cool. Mut sit mä oon ollut silleen, että ei kun mä oon vaan mä ja silleen, että niinku turha mun yrittää olla mitään muuta kuin silleen, mitä mä oon.
0: Todellakin.
1: Että silleen, mä muistan Benkku tai joku sanoi jossain haastiksesta jotain, että se on kattonut just niinku noita jotain räppiä, että ne on silleen aurinkolasit ja ne on silleen niin cool. Niin mä oon vaan silleen, että aah, mäkin oon ollut vaan silleen, että vitsi mä oon niin nolo, mut mä en voi silleen mitään, että this is me.
0: Joo, ja mä väitän kuitenkin, että loppupeleissä sit meitä itsemme heittäytyy, niin me rakastetaan vähän enemmän sitten loppupeleissä. Tai se on, niinku, se on aidompaa sitten se mun mielestä fanitus ja semmoinen niinku tykästyminen sitten siihen. Että tiedätkö, please, älä vedä sitä balaklavaa päähän. Tiedätkö, posettaa tuolla, että se hiljaa vaan videoissa.
1: Eikö oikeasti se on heitetty jo hetki sitten jo pois. Ei ole enää paluuta.
0: Se on just näin.
1: Joo.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta

Tässä Olivia Rodrigo soidessa, niin se on aika energy illassa repästä nimikirjat oikein kunnolla auki ja miettii, että jos sä voisit valita kaikista nimistä sun lapselle nimen, ja etenkin niin kuin sanoista, mistä sä voit ottaa kontekstin pois, niin mistä sä tykkäisit hirveästi? Mä äsken ehdotin, kattokaa kun mä oon niin innoissani mun keksinnöstä. Äsken täällä itse ehdotin, että eks klamydia olisi kaunis nimi, niin tää on vähän saanut tämmösen 50-60 vastaanoton. Muun muassa Jaska huutelee täällä, että hyi Janne, ei hemmetti. Ihan sama, kuinka kauan yrittäisit ottaa kontekstia pois tuosta, niin ei se lähtisi. No kyllä mä tiedän, että se lähtisi, mutta eks se olisi nimenä kaunis? Muun muassa sitten taas Heidi kommentoi, että on toi Anne ihan kiva. Ihan kiva. Mä luulen, että mä olin keksinyt kauniimman nimen koskaan ilman kontekstia sanasta klamydia, mutta ette nähtävästi kyllä tälle lämmennyt. Mutta hyviä veikkauksia teilläkin, tai ehdotuksia tuli myös. Heidi myös kommentoi klamydia-keissin jälkeen, että eikö Janne tuhnu? Olisi aika kaunis. On. Tykkään hirveästi. Kapitaas laitteli, että mun mielestä kaneli. Kuulostaa jotenkin siistiltä. Vitsi, tosta mä fiilaan. Ja meillähän niin kuin käytännössä on toi nimi Taneli, Kaneli, hyvin lähellä toisiansa. Sanna taas pisti, että Kuola on mun mielestä jotenkin kauhean suloisen kuulonen. On se ainakin semmoista vauvavaibia. Oo, meidän pikku Kuola. Mut sit mun on pakko myöntää, että tänne tuli kyllä yksi muiden. Tai ylitse yksi muiden. Shawn Mendes Stitches tästä ja sit pakko antaa meidän kuulijalle Ellolle shoutoutit, joka soitti tänne studioon. Hänen ehdotuksensa nimeksi sanasta ilman kontekstia. Hän niin kuin sulatti mun sydämeen, vaikka tää kaksiosainen nimi onkin jotenkin kaikille aivan hyvin mieleenpainuva, niin kyllä mä silti melkein voisin jopa kuvitella, että tää on niin kaunis, että joku oikeasti miettii, että pitäisikö tästä tehdä nimi. Onhan meillä kaiken maailman pakkasmarjojakin, niin miksei myös tää Ellon puhelussa on Mendesin jälkeen. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Uilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
10: Onko se kaksitahtivehjä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut, ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
13: Mene.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääse.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Hei, se on kuulkaa muuta kuin kaunista elämää. Energy-illasta lehmoni täällä totta kai Shawn Mendes tässä soimassa. Kot Martin Kerriksen Sheeran yhdessä. Repeatedillä. Lauri Haamiset sen jälkeen vuorossa. Mutta täällä vielä keskustellaan teidän kanssa kuulijat siitä, että jos te voisitte päättää lapsen nimiä sanoista, mistä voisi ottaa kontekstin pois, niin mitkä olisi teidän mielestä sanoja? Mä itse ehdottelin täällä äsken klamydiaa ja herpestä. Te otitte sitten vähän isimpiä vaihtoehtoja tuhnulla, kanelilla ja kuolella, mutta meidän kuulija Ella kanssa soitteli tänne studioon. Ja siis Ella, tää oli kyllä niin maaginen nimi, että musta tuntuu, että vaikka tätä nimeä nyt ei voi missään nimessä ottaa, mutta tää on kyllä varmaan kaunein, mitä mä oon kuullut, niin Ella, kerro se meille kaikille.
1: Siis tämä olisi mun mielestä aivan ihana, siis Puuvilla.
0: Okei, okay, wow. Okei, okay, siis sanotaan...
1: Mä jotenkin tosi ihanan kuulonen.
0: Siis kaikkien näiden tuhnujen ja kanelien jälkeen, mitä tänne on tullut, mitkä on mun mielestä kivoja. Mut Puuvilla on tosi, tosi kaunis. Mulle ei tullut mielenkään tekemään tämmöiset niinku kaksiosaiset nimet.
1: Joo, Puuvilla ja sit toinen mun mielestä niin Sokeri. Miksi ei?
0: Oh.
1: Puuvilla ja Sokeri, mun mielestä... Sopisi tosi hyvin yhtään.
0: Sokeri on kyllä kans jotenkin ihan supernätti.
1: Niin,
0: ei vitsi, ei vitsi. Voiko joku käyttää Puuvilla? Koska mä aloin miettimään, että onks toi siis, onks toi jo niin kaunis, että se voisi melkein ottaa, vaikka sen kontekstin tietää.
1: Nimenomaan. Meniskö? Kyllä mä uskon, että tietysti menisi läpi jostain, mihin niitä nyt pitää laittaa ehdottaa, niin Puuvilla siis aivan ihana.
0: Aivan ihana. Okei, okay, Ella, täytyy myöntää, että kyllä niin kuin nyt aplodit kyllä teit sille, sä veit potin himaan tästä. Nyt klamydiat ja herpekset, niin nämä voidaan kumittaa pois. Kiitos paljon.
1: Kiitos.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja tästä nextiin Martin Garrixit, Ed Sheeranit, Lauri Haavien kanssa tulossa, jonka jälkeen niitä parhaimpia palkintoja vasta tarjotaan Energy illassa. Let's go. Stay.

0: Tässä Energy Illas lauliskelmas kaveri, joka alkuvuodesta Emma Gallassa nappasi parikin pystyyn. Yhden vuoden artistipalkinnon ja sitten yleisöäänestyksellä tulevan vuoden kotimainen artisti kautta yhtiö pystyyn. Joten edelleen siitä Laurille shoutoutit. Tästä sitten Harry Styles jatkaa ja Blanka kanssa. Mutta kerta me nyt palkinnoista ruvettiin jauhamaan, niin onko mä nyt perjantain kunniaksi jakanut täällä vielä tarpeeksi tavaraa ja mertsiä ja ehkä reissuakin maailmalle? Kiinnostaisiko nimittäin nyt, kun sä katsot tulos ikkunasta ja tuntuu, että se syksy oikein niin kuin piiskaa tällä hetkellä tuonne verkkokalvolle, puhumattakaan mielestä, niin miten sit sä lähtisit Energyn piikkiin tuonne Ranskan kannesiin ensi kuussa? Voin kertoa, että siellä on lämmintä ja champagne on kylmää ja elämä on aika pikkusen paljon kauniimpi.
1: Niin elämä kauniimpi.
0: Kiinnostaisiko reissu kannesi meidän piikki? Se onnistuu Harry Stylesin ja Blankan jälkeen. Let's go!
2: Energy. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Uila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti. 119.
11: Onko se 2-tahtiveijä?
10: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa. Tarkka hinta.
10: Jep. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
16: Etpä saa mua kiinni!
17: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
15: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
18: Järbori! S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
20: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Moikka.
21: Moi.
1: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
21: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
21: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
22: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
23: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Jos kiinnostat pikkuhiljaa jättää tämä syksyinen Suomi jo tänne taustalle ja lähtee mieluummin reissaamaan lämpimään Friendis kanssa meidän piikki, niin kuule, sehän onnistuu, koska ensi kuussa pidetään Ranskan Cannesissa Energy Music Awards -festari, mitä ei pelkästään olla me järkkäämässä, vaan kaikki Energy-radiot ympäri Eurooppaa. Ja totta kai Ranska meidän emokonttorina pistäisi megabileet sinne pystyyn, mutta sen lisäksi, että meiltä lähtee jengiä duuniin sinne, niin sä voit voittaa kans liput. Siellä on kuulkaa punaista mattoa, jos sä oot koskaan kattanut Grammyä ja Oscareita ja kaikki muita ison luokan gaaloja telkkarista, niin meininki on samanlainen. Ja sun pitäisi vaan käydä äänestämässä osoitteessa nrj.osallistu vuoden kotimaista artistia Energy Suomen ehdokkaista, jotka ovat.
1: Energy Music Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat Ahti, Minttu, Aisa Keliot, Mirella, Lauri Haava, Olga. Energy Music Awards 2026. Energy.
0: Hit music. Ja siinä on kaikki, mitä sun pitää tehdä. Anna heistä yhden äänen netissä nri.fi/osallistujavuonna. Löydät sitten itsesi Friendis heti ensi kuussa, kuulkaa Cannesista meidän piikki.

0: Enpä sinne laittaa Tanillan paketti ja Lehmonen tästä huitelee hyvät viikonlopputoivotukset kaikille, mutta eipä teidän tarvitse kylmäksi jäädä tänne ilman meitsikään, kun tästä tarttailee tunnin mittainen Global Dance Radio Chart Top 20, missä siis pelkästään tanssimusan kovimpia hittejä seuraavan tunnin ajan. Viettäkää hyvät perjantai-etkot, me kuullaan taas maanantaina. Moi moi, elämä kaunis!
1: Elämä kaunis!
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi. Mä oon Untamo.
7: No moi, Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puhutiloon.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
14: 1, 2, 3!
13: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
15: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
13: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
16: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
13: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen.

0: luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein Wartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tiedetään, Teemu.
4: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus
7: Yksi. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä instrumentaarium myymälään.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mikä toi oli? Ja taas.
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: No niin, isä.
9: Joo?
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi

0: Energy. Hit music only. Energy. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt sillä tuli reikä päähän.
3: Eero Ritala.
6: Voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muille, eikö oppi?
3: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always Citeiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
16: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Katse eteen ja suupielet ylöspäin.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
6: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
7: Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energy. Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se 2-tahtivehjä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Ioniti ja Recharge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
7: Tämä on suurmestari comeback.
6: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
8: Nyt sieltä tuli reikäpää.
6: Eero Ritala.
9: Voi todistaa olevansa älykäs.
6: Jenni Poikelus.
10: Mitä?
6: Miika Nousiainen.
11: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
12: Se on kertonut muille, eikö oppi?
6: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
14: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
15: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: maailman soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Low battery. Fine charging station.
12: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
1: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
2: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
2: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Nettikissa. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima

0: Hit music only.
1: Energy. Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
2: jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Energy.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Tjäreborg. Isä.
8: Niin?
7: Eiku unohda.
9: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Energy. Hit music only. Energy less.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Energy.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Are you ready?

0: Energy.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa. Energy.